Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

komið og fylgið mér og ég mun láta yður menn veiða. Markúsarguðspjall, fyrsti kafli og 17. vers. Konungur

bara já, ég var í skólanum frá 7 til 9. Heyrðu, hvítur sem

Mikið er gaman að sjá ykkur hér í dag. Verði innilega velkomin til kirkju, hvort sem eru hér í Hátúni eða hvar í heiminum sem þið eruð stödd. Okkar markmið er fyrst og fremst, lyft upp nafni Jesu, setja fókusin á hann, peppa hvort annað fyrir komandi viku og hann Hafliði ætlar að tala til okkar hér og eftir en við ætlum að halda áfram í söng og ég hvet ykkur indreið til að taka vel undir með okkur. Textarnir eru trúarstyrkjandi og það svo gott að syngja. Þannig að takiði undir og við ætlum að halda áfram og syngja við tilbyggðu þig Jesu.

Jæja, góðan daginn. Ekki yndislegt að vera á samkomu? Og fá að lofa Guð eins og sungum Hversu stór ekki okkar Guð? Hann bara bestur. Það engin sem kemst með tætna sem Guð Og þess að svo gott að gefa sér algjörlega í lofkjörunda. Og vera ekki að hugsa hvað maður ætla að gera setni í dag að morgun. Bara gefa Guðina tíma. En ég heiti Stefán Ingi og ég ætla að taka fórn og hennar tilkynningar. Og við ætlum að byrja á því að byrja saman. Drottin minn, við bara komum fram fyrir því að þessu degi, drottin minn. Við þakkum fyrir það að þú ert hennar mitt á meðal. Að þú ert hennar mitt á meðal, Jesús minn. Og þú þráar að fá að mæta okkur einu og sérhverju. Drottin minn, við bara ákveðum að leggja til hliðar allt sem í gangi í líf okkar núna, drottin minn, þetta augnablik, þessa tvo tíma og við ákveðum bara að gefa þér þennan tíma, drottin minn. Heyra hvað þú vilt við okkur tala, faðir minn. Og þakka fyrir að þú ert hann mitt á meðal. Drottin minn, viljum fá að dragast nær því að drottin minn, viljum fá að lifa í helgun og í hreinleika, drottin minn. Og ef eitthvað í líf okkar sem ekki að þér, þá byggjum við að taka í burtu. Drottin minn, við opið hér fyrir þér. Við elskum þig, drottin minn, og þakkaði fyrir það að þú elskar okkur líka, drottin minn. Bara við lofum þig í Jesu nafni. Amen, amen. Og það svo frábært að fá að elska drottin og fá að ganga hans veg. Sjálf búin að ganga með Guð í 42 ár. Ég veit, ég líti ekki þegar degi út en tvítugur. Degi aldrei út en tvítugur, en þetta búin að vera vegferð. Og henni að sjálfsög ekki lokið, vonandi. Ég held áfram að ganga með Guði. En við ætlum að taka fórn í dag. Og það partur af því að tilbyða Guð eða að gefa honum pening og tíma. Og Biblían full af lofurum Guðs þegar maður gefur hún. Og eitt lofurði sem að segja, sem segir í öðru kóndabrefi, 9. kafla, segir að Guð elskar glaðan gjafara. Þannig að við viljum ekki vera að gefa með einhver þjósti eða pyrringi, Guð elskar glaðan gjafara. Og svo segir

0: Í salm 23 drottinn með hirðir, mér mun ekki bresta. Og þegar við áttum okkur á því að Guð sé silfur og gullrið, þá hættum við að halda í hluti, heldur treystum Guði. Þannig að það eru þrjá leitir að gefa eins og sjáðina. Það millifæsta, aur, appið, baukur gegnum salinn sem að Magnús og Dæni að fara að gera. Og svo að posi aftur í salnum. Halleluja. Og þannig að við erum líka sá inn í Guðs ríki þegar maður að gefa. Og þetta 50 ár, þá verður kannski fest okkar ekki hérna, sum okkar kannski. En það sem við gerum í dag hefur áhrif á hennar framtíðina. Þannig að við skulum vera duglega að gefa inn í Guðs ríki. Og það blessunum að fá að gefa. Og það traust að fá að gefa. Það sýnir okkur að það við traustum Guði fyrir öll okkar lífi. En það mikið að vera. Og það fyrst að nefna að það sumarferðið hérna lindarannar, útastörna lindarannar, sem verður haldin, verður að vera farin 7. Júní. Og þetta algjör ævintýraferð. Þetta dagsferð, þetta er langur dagur en skemmtilegur. Þetta ævintýraferð í hérna íslensk náttúru. Og farastjórið verður ekki af hérna verjendanum, Hafli Kristjánsson, sem öllum hnútum kunnur. Og þetta verður frábærferð og líka þetta er ekki bara sumarferð, þetta er líka fjóraflum ferð. Og við þráum að sjá rútuna sem tekur 50 manns, bara fyllast af fólki. Lindana vantar peninga og það engin leyndardómur þar, ekkert leyndarmál þar. Og við trúum því að þessi ferð verði það góð að lindin fái smá peningin líka og þannig að þú getur, ef þú kemur, þá getur þú bæði notið að vera eða góðan dag, í góðan félagskap og sama tíma eftir að styrka lindina. Það ekki frábært? Nú, þannig að við haftið verðum niður með sko posa til að þið geti þá skráðu þar niðri eða þið geti hugsa málið og þá ringdu bara lindina setni í vikunni. Nú, svo viljum við líka minna á hennar móttökuborðið. Og þið sem að koma í fyrst skipti þá vil ég bara bjóða okkur hjartanlega velkomin og þið getur farið niður næstu hæð, það svona raukt borð hana niðri og endilega láta vita okkur að þessu nýju kirkjunni og gaman að fá hitt okkur. Nú, síðan söma mót á höfn dagana 27. til 28. annar júni og ég hef einu sinni farið að söma mót þarna í höfn, á höfn Og það bara þessi söm mót Hvítasunarkirkjunnar eru geggjuð. Og þið sem hafið söma frí að tækja fyrir að kvara, þá mæli endrið með því. Nú, síðan kaffi niðri og það svona mælst til þess að menn sig ekki að lappa um allt hús með kaffi og brauði út af því að það kannski mylst niður og sullast niður. Þannig hafa bara kaffið í kaffisalnum. Nú, svo kvenna morgun, núna líka 7. júní, þegar sem komist ekki í ferðina með hennar lindinni, þá allan ef þið kvemmin þessi, að þá getið mætta kvennamorgunin. Það síðast í kvennamorgunin fram á hausti og hún Solveig K. Jónsdóttir mun tala til kvennana. Þannig alla konu velkomna þangað. Nú, svo bara líka að minna það að það eru vinnabúðir sem upp í kirkjuleikkoti fyrir krakka frá aldrinum 9 til 12 ára 15. til 18. Hérna, 15. til 18. Hérna, júní og það bara rosalega fínt að senda börnin í svona búðir og það sáning líka eins og að gefa inn í Guðs ríkið að sá inn í börnin sá lífi barnana setja okkur á grunn og hennar vinabúðir eru frábært að gefa til þess en Það bara komið að því að hleypa hálega að og barnið með að fara líka niður og það barnastaf niður og bara gjöra svo vel kæri börn og svo má hann haft eða hann vilji koma henni að, gjöra svo vel.
1: Hann gott haft þetta eða hafliði. Og meðan að þau ganga niður með börnin, hérna, þeir vorum að byggja fyrir samkomin hérna á þann og var Rúna að byggja og bað fyrir mér og bað að Guð mætti tala í gegnum mig og ég veit fyrir suma þá virka það svolítið bara í alvöru, þú veist, heldur að Guð tali bara í gegnum þig Og það minnir mig á forstöðumann sem var frá Fíldefi kirkjunni í Stokkólmi. Hann sagði þessa sögu, hann hafði verið í brúðkaupi

var að gifta og hann sat við hliðin á konu sem hann þekkti ekki neitt, hún var borðfélagi hans og hann fer að spyrja hana hvað hún starfi, hún sagði ég geðlæknir á sjúkrahúsi hér í Stokkólmi og hérna, hvað gerir þú? Já, hún vissi það nú sem hann fórstöðumaður og svo hérna spyr hún hann að því af hverju ferðu í þetta starf og hann segi, já, ég trúi þessi köllu, ég trúi að Guð hafi talað til mín þá horfði hann á hann smástund og sagði, það nefnilega margir af sjúklingunum mínu sem segja þetta sama, sagði hann svo að fyrir þá sem að þekki ekki hvernig þetta virkar, þá að fyrir svolítið eftir hvernig hún lítur á það. En ég trúi því að Guð hefði gefið mér þetta orð og ég trúi því að Guð tali enn í dag að það sé ekki, hvorki liðin tíð, né að Guð sé ekki lengur virkur þáttakandi í lífi okkar hér í þessum heimi. Yfirskrift ræðunar minnar í dag miskunnsamur samverji og undir titill svolítið aðstæður sem við mætum á leiðinni eða á veginum. Fyrir nokkrum vikum síðan þá byrjuðum við vegferð okkar í gegnum 10. kapítula Lúkasa Guðspjalls fyrir ykkur sem að sæki hérna reglulega að þá verðu meðvituð það. Temað í þessari kennslu á sunnudögum þessi áskorun að vera sendi fulltrúi Jesu Krist í heimi sem að leitar bæði að tilgangi og svörum en ekki endilega í trúnni. Við byrjuðum, sem sagt, upp á þessar vegferðar okkar saman í gegnum 10. kaflan, byrjaði á þessum fyrstu versum kaflan, svo ég ætla bara að rifja það upp með okkur. Og það segir, þetta eru fyrstu tvö versin í 10. kafla Lúkasar, eftir þetta kvaddi drottinn til aðra 72 að tölu og sendi þá á undan sér 2 og 2 í hverja þá borg og stað sem hann ætlaði sjálfur að koma til. Og hann sagði við þá, uppskeran mikil en verkamenn fáir. Byði því drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Og hér endar tilvísun í textan. Mér urðu svo hugstæð orð Jesu Krist að við ættum að vera fulltrúar hans á stöðum sem hann ætlaði sjálfur að koma til. Þetta, þegar við fórum að lesa yfir þennan kafla, ég oft lesa þennan kafla og þessi setning hefur einhvern veginn farið fram hjá mér en þegar við vorum að stúdera þetta saman, við sem höfum verið að sjá kennsluna hér, að þá allt í einu sá ég þetta orð svona í nýju ljósi. Hann vill að við séum fulltrúar á stað sem hann ætlar að koma á sjálfur. Og ég hugsaði með mér, það er kannski besta leiðin til þess að leggja grunn að öllu þessu sem við erum að hugsa eða tala og því sem við höfum lagt áherslu á og einmitt á þessi orð eða þessa sögu sem ég að taka fyrir hér í dag. Við erum kölluð til þess að vera fulltrúar Jesu Krist á stöðum sem hann ætlar að koma á sjálfur. Amen. Verkefnin sem að mér var fengið að fjalla hér í dag er sagan miskunnsama samverjan. Og það sannarlega áskorun að yfirfæra þessa sögu yfir á daginn í dag að það verði hluti af hatrammri pólitískri deilu sem svo hávar í samfélagi dagsins í dag. Deilinu hvað við að gera við þá sem liggja særðir við vegkantinn. Og hér kemur svo texti dagsins, Lúkas 10. Lögvitrugu nokkur Stefram vildi freista Jesu og mælti, meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann, hvað ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú það? Og hann svaraði, elska skaltu drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfan þig. Og Jesús sagði við hann, þú svaraði rétt, gerð þú þetta og þú mynd lifa. Þannig hefði svo sem samtalið geta endað, hann var búinn að svara spurningunni. En lögvitringunum vildi réttlæta sjálfan sig og sagði við Jesú, hver þá náungi minn? Því svaraði Jesú svo, maður nokkuð fór frá Jerusalem ofan til Jerikó og féll í hendur ræningjum. Þeir flettu hann klæðum og börðu hann, hurfu brott síðan og létu hann eftir dauðvona. Eins kom og levíti þar að, sá hann og sveigði framhjá, en samvergi nokkur
er var á ferð, kom að honum og er hann sá hann kendi hann í brjóst.

um hann, gekk til hans, batt sár hans, helti í þau viðsmjöri og víni. Og hann setti hann á sinn eigin eik, flutti hann til gistihús og lét sér annt um hann. Daginn eftir tók hann tvo denara, fekk gestgafanum og mælti, lát þér annt um hann og það sem þú kostar meira til skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessara þriggja, spyr Jesús síðan, sýnist þér hafa reynst náungi þeim manni sem fjalli hendur ræningjum. Hann svaraði, sá sem miskunarverkið gjörði á honum. Og Jesús sagði þá við hann, far þú og ger hið sama. Far þú og ger hið sama. Og spurningin sem við þurfum að velta fyrir okkur er, var þetta einstakur atburður, var þetta samtal milli tveggja og þetta boð í lok þessa samtals áða við okkur eða átti það bara við þennan lögvitring. Ég held að skilningur Kristjana kirkju í gegnum alla tíð hefur verið, þetta er texti til okkar. Þetta er dæmi það, þetta er dæmisaga sem að setur alla þessa hluti í samhengi. Þessi áskorun, þetta ákall drottins Jesú til okkar allra. Far þú og ger hið sama. Það eru þrjár megin áherslu sem ég langar að draga fram úr þessum texta hérna í dag. Í fyrsta leið, hver grunnurinn að því sem ég geri? Af hverju geri ég það sem ég geri? Bara svona almennt, en kannski sérilega í dag í tengslum við þennan texta. Af hverju geri ég það sem ég geri? Og síðan þetta, hver náungi minn? Þessi spurning sem að lögvitringurinn varpaði fram. Hver náungi okkar í dag? Og í þriðja lagi, hvað get ég gert í málunum? Kannski aðeins að þessari sögu, áður ég fer í fyrsta þáttina þessu, að þegar að Jesús dregur þessa sögu, þá dregur hann mynd af samfélagi sem þessi lögvitringur þekkti mjög vel. Og hann býr til sögu af átökum sem áttu sér stað innan samfélagsins um það hverjir væri í lagi og hverjir væru ekki í lagi. Svo að þeir sem að koma þessum manni sem að lá særður við veginn voru fyrst þeir sem að, ég held að lögvitringnum og öllum, þeim hefði fundist að þeir ætti að vera fyrstir til að hjálpa. Það er sem sagt, það er presturinn sem kemur og hann gengur hjá. Það er, svo ég noti nú orðin rétt, það var levíti og levíti og prestur voru gendilega, það var ekki samastjættin, þeir voru sömu ættkvíslinni en þeir sintu ólíkum hlutverkum. Þú gast verið levíti á þess að vera prestur en þú gast ekki verið prestur á þess að vera levíti. Þetta var einu af þessum 12 ættkvíslum Ísraelsmanna. Þetta var hópurinn sem að stýrði svona andlegu vegferðinni hjá gýðingunum. Og þegar við lesum hennar texta í dag, þá held ég að við tengjum þessa mjög gjarnan bara við kirkjuna almennt. Prestana, jú, en líka levitarnir voru ekki presta. Þeir voru bara hluti af þessar ættkvísl sem sáum þessa andlegu þjónustu. Allir þeir sem hugsanlega bara sækja kirkju. Svo hver er þessi hópur? Jú, væntanlega var hann hópurinn sem allir treystu á að myndu sjá þessa þjónustu. Þeir gengu allir hjá. Og svo kemur maður þarna að sem að gyðingarnir litu niður á. Samvergi var hluti af hópi sem hafði einu sinni tilheyrt þessi samfélagi Ísraelsmanna en í hundruðum áður en þessi saga gerist þá höfðu orðið mikil átök og átökin urðu til þess að þjóðin klofnaði tvennt og þetta var sá hluti af þjóðinni sem hafði mist fókusin á hinn eina sanna guð. Þetta voru samverjarnir. Og gyðingarnir litu almennt bara niður á samverjana. Samverjarnir voru annars flokks fólk. Og Jesús dregur þessa sögu upp til þess svolítið að kveikja í þessari umræðu það hver hefur rétt á eða hver að gera rétt almennt. Svo hann velur einstakling sem hann veit að lögvitringurinn lítur niður á ásamt með öllum kannski allir þjóðgyðingarna. Þetta var maðurinn sem að sá ástæðu til þess að stoppa. Hann sá í þessum særðamanni einhvern sem að þurfti á hjálpa að halda. Og hann gengur langt umfram það sem að hægt var að ætlast til, hjálpar manninum, kemur honum í skjól, sér til þess að hann fái þjónustuna og svo segir hann, svo kem ég aftur og ég greiði það sem er og verður umfram. Ég veit ekki alveg hvað var að gerast í huga lögvitringsins, hvernig hann tók þessu. Nema ef hann ætlaði að setja gildru fyrir Jesú

og fjallan væntanlega Jena sjálfur af því að hann, nú þurfti hann að svara hver var það sem hann gerði rétt eða gerði vel og hann sagði ekki samverjinn kannski gat hann bara ekki tekið þetta orð sér í munn hann sagði bara sá sem miskunnarverki gjörði og svo fekk hann ábendinguna ok, þú ert að spurja, þú vilt fá að vita og hér sem sagt svarið jú, þú átt að elska drottin Guð af öllu hjarta, allir sálu, öllum mætti öllum huga, náungan eins og sjálfa þig og farði sérna að gerðu það sem að samverjinn gerði og þar með endar sagan svo hver grunnurinn af því sem að ég geri hvatinn að baki því sem við gerum afar mikilvægu grunnur af því sem knýr okkur áfram Jesús leiðir mannin að svari sem hann hafði augljóslega lært frá unga aldri að það væri kærleikurinn til Guðs og manna sem gefur lífinu gildi og þetta þekkti hann og vissi svo hann, þú veist, þetta var bara hann hafði lært þetta utan að og hann kunni að svara þessu en ofan að þennan grunn getum við byggt gott og heilbrigt líf fyrir þennan heim og hinn komandi löngunin til að gera gott verður að vera sprottin úr heilbrigðu viðhorfi og kærleika til manna og sem á grundvöll sinn í kærleika Guðs til okkar því að svo elskaði Guð hafði hann gaf af hverju gerum við það sem við gerum vonandi vegna þess að við elskum Guð og af elsku okkar til Guðs að þá sjáum við okkur finnum við okkur trúi ég, vona ég, byð ég knúin til þess að taka þetta ekstra skref og svo kemur þessi stóra spurning og hver er svo náungi minn Það erfitt að vita hvort að lögvitringurinn var að reyna að leggja gildru fyrir Jesú með spurningu sinni. Það var minnstakosti í byrjun að reyna að leggja fyrir hann einhvers konar þraut. Það voru allir að reyna að fella Jesú á einhverju svona tækniatriðu. Ef hann fjall á tæknilegu svari, þá var hægt að losa sig við henni að íta honum svona út af sviðinu. Við vitum ekki hvort þetta var einleg spurning mann sem að vildi fá góða leiðsögn inn í líf sitt, hvort hann langaði virkilega til að gera það sem var rétt. Maður nokkur, þegar Jesús byrjar þessa sögu, þá segir hann maður nokkur. Við vitum ekkert hver þessi maður var nema þetta var bara einhver úr hópnum. Þetta mjög almenn lýsing á náunga okkar, en bendur okkur á að það sé hver sá einstaklingur eða hópur fólks sem verður á vegi okkar, liggur særður við veginn eða býr við þörf sem að við getum átt þátt í að mæta. Enskar þýðingar, og ég svo sem kann ekki nógu mörg tungumál til þess að leita víðar, en það að nota ennþá þrengri skilgreiningu. Það kallað þennan einstakling nágranna okkar. Við vitum alveg hver nágranninn það fyrir svo sem eftir í hversu langt eftir götunum við förum, en nágranni okkar sá sem að býr í sama hverfi en við, en íslenska þýðingin hefur þetta víðar, þetta náungi okkar. Við hjónin vorum nýlega stödd í Róm og það sem við byggum nálægt Péturskirkjunni, þá lögðum við lið okkur gjarnan þangað í nokkur skipti, ekki bara ég skipti, því það var svo ótrúlega margt að sjá. Og þrátt fyrir öll meistaraverk liðin alda sem við skoðum, þá var það sem satt fastast í huga mér nýlegt listaverk eftir kanadíska myndtökaran Timothy Schmalz, sem hann kallar óafvitandi englar. Og vísar þar í texta úr Hebreabréfinu, Hebreabréfinu 13:2 segir, gleymið ekki gestrisninni, því að vegna hennar hafa sumir hýst engla án þess að vita. Lansa leif ykkur að hérna, sjá þessa mynd. Munurinn á þessu listaverki og öllum hinum sem að eru annarkvæmta Péturstorgjunni eða inn í Péturskirkjunni. Jú, við fórum að Pétu, Michelangelo, ótrúlega listaverk. Við löpum líka listaverki sem að hálfur Íslendingur bjó til og eini mótmælendin sem að fékk leyfi til þess að gera eða var beðinum að skapa listaverkin í Péturskirkjunni Róm. Það var hann hérna, já, þið komið með nafnum bara eftir. Það kemur þetta smástund, þessi íslenski. Berti Thorvaldsen. Svo löppuðum við út á torgið fyrir framan Péturskirkjuna og við sáum þetta listaverk. Eitthvað hafði ég heyrt af því og við gengum af því og ég var gjörsamlega bæði hugfanginn og líka
alveg ótrúlega

Ég snortin af því sem að ég sem ég sá. Kvöldið áður þá hafði ég hlustað á viðtal hjá kardinála sem var sá sem að fékk þennan kanadíska mann til þess að gera þetta listaverk. Og hann sagði fremst í þessu skipi, þetta skip og það 140 flóttamenn borð þessu skipi og þessi flóttamenn eru fulltrúar sem sagt ótrúlega margra, fyrst og fremst í gegnum 20. og 21. öldina fólk sem hefur verið á flótta undan ýmiss konar aðstæðum og fremst í skipinu var sem sagt móðir þessa kardinála svo hann segir ég þekki hérna farþega þessa skips og Steina heldur í hendina á einum þarna og þessi hendi var mikið snert. Það eru 400 ár síðan síðasta listaverkið var sem sagt gert á þessu svæði þangað til að þetta kom fyrir einhverjum 7-8 árum síðan. Og þetta hafði alveg rosalega sterk áhrif, sjáum kannski næstu minn, þetta eru, það eru margir sem eru þarna á þessu og þarna fremst er sem sagt móðir þessa kardinála sem að var gyðingur og flúði ofsóknir nasista í Þýskalandi og síðan fluttuðu yfir til Kanada. Það sem að hafði mest áriveldi á Steinu, það var næsta mynd, það var þetta, aftast í skipinu voru börnin. Og það eitthvað, ég veit að þið sjáðu þetta úr fjarlægð og hérna, ég hvet ykkur til að fara og hlusta á höfundin, Timothy Smalls, þar sem hann lýsir þessu sem að hann var að reyna að ná fram. Svo hver er náungi minn? Alveg augljóslega einhverjir af þessum og við höfum fylst með sögum þeirra margra í gegnum áratugina og minnst að kosti þær aldir tvær sem að mörg okkar höfum lifað á. Þetta 6 metra langa listaverk sýndi flóttamenn og hælisleitendur frá 20. og 21. öldinni öll samankomin í einum bát. Þetta fyrsta nýja listaverki á Pétursdorgi í 400 ár og það tekur á þessu eilífa verkefni að vera miskunnsami samverjinn. Þegar við horfum á myndins og þessa og við veltum því fyrir okkur þessu óheyrilega stóra verkefni að þá ég alveg meðvitaður það að við finnum okkur oft kannski bara mjög smá og við finnum okkur einhvern veginn vantandi svo margt sem að við okkur finnst við þurfa að geta til þess að geta hjálpa. Mér langar til þess að minnast á tvær konur sem eru hérna inn í salnum í dag sem eru að sinna þessu hlutverki á kannski stærri og meiri hátt en nokkurt okkar hinna. Önnur þeirra er Rúna sem fer fyrir Samhjálp. Í rúm 50 ár þá hefur Samhjálp sinnt þessu hlutverki og verið þessi staðgengill Jesú Krist við að hjálpa þeim sem að liggja særðir við veginn. Hitt er nú Hrönn. Hrönn fer fyrir starfi ABC hjálparstarfs. Annað er hjálparstarf hér heima fyrst og fremst. ABC sinni þessu hjálparstarfi þeirra sem eru langt, langt í burtu en sitja á einhvern hátt særðir við veginn, ekki endilega til barsmiðar einhverra, heldur bara í aðstæðum sem eru gjörsamlega vonlausar. En við erum ekki framkvæmdastjórar Samhjálpar eða ABC. Við höfum kannski ekki öll þessi tækifæri sem að Samhjálp býður upp á höfuða samt því að það er ótrúlega margt sem hægt er að gera og hægt er að bjóða fram. Það er ein mynd sem ég langar til þess að sýna í viðbót sem að snerti mig mjög djúft þegar við vorum að ferð í Ísrael fyrir 3 árum síðan og ég komst að því að þessi mynd, höggmynd er eftir sama mann, Timothy Smalls, hafði ekki hugmynd það fyrir en bara ég fór að lesa núna eftir að ég hafði séð þessa mynd á Péturstorginu Róm. Og ég tók þessa mynd og þetta er í Kapernaum í Ítalíu og Kapernaum er svæðið þar sem að Jesús starfaði mest á. Munið eftir hann fór í hús tengdamóður Péturs postula, það er í Kapernaum, margir af lærisveinum hans koma af þessu svæði. Og ég er að rölta þarna garðinn fyrir í kringum húsið, hús tengdamóður Péturs sem er verið að grafa upp og þá rekst ég á þetta. Og það sama gerðist, þetta snerti svo við mig. Svo fór ég að lesa og þarna stendur, þetta er heimilislausi Jesús. Jesús átti heima þarna, var hann heimilislaus, hann átti minnst ekkert fjölskyldu, en hann gekk inn í kjör og kringumstæður okkar allara og Timothy Smalls, hann einhvern veginn nær að
búa til þessa snertingu

snertingu sem að minnstakosti hrærir mjög við mér. Þetta heimilislausi Jesús. Ef við haldið áfram að lesa Tímothy Smalls, þá komist við að því að hann leitaði í textan í Matteusarguðspjalli 25. Kafla þegar Jesús allt þetta sem þið gjörið einum mínum minnstu bræðra, það hafið þið gjört mér. Og hann búinn að búa til eitt sem í fangelsi, eitt sem á sjúkrahúsi, eitt sem situr svangur við veginn. Þessar styttur eru til víða heiminn. Þetta minnir okkur á, þetta svona kannski áminning til okkar, eða þetta verður, Timothy Smalls segir sjálfur að hérna, þegar hann var að gera þetta, þá var hann hugsa til François Assisi, sem sagt, helgur maður sem liðið þurr mörgum árum síðan, sem sagði þessa frægu setningu, allstaðar sem ég fer, þá vil ég predika Jesum Krist og ég nota til þess orð ef ég þarf. Það engin orð sem fylgja þessu. Það voru engin orð í kringum þessa styttu í hérna á Pistorginu Róm en ótrúlega sterk og mikil samt áhrif og orð frá Jesu Kristi. Svo hvað get ég gert í málunum? Þetta líklega erfiðasti hlutin af umræðinu hér í dag. Þörfin svo mikil og hún svo víttæk. Tími okkar, fjárhagsleg geta eða hæfilega til að hjálpa gera þessa spurningu gjarnan að íþyngjandi kvöð. Við gætum litið svo á að þetta sé skylda og að við höfum ekki val ef við viljum vera fylgjandi Krist. Finnst Páll Postuli ná vel utanum þessar hugleiðingar í bréfi sínu til Efesusmanna og það segir hann og þetta Efesusbréfi annar kafli vers 8-10. Því að það náð eru þau hólpin orðin fyrir trú. Þetta ekki ykkur að þakka, það Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, sköpuð í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Ég elska þessi vers og líka bara þennan snúning sem að verður á milli þessara tveggja versa. Ég veit að við höfum búið til versin. En það eru tvær hugsanir sem að mætast þarna. Í fyrsta lagi, það ekkert sem þú getur gert til þess að ávinna þér það sem að Guð gefur inn í þitt líf. Ekkert. Það bara gjöf Guðs, þú tekur á móti því. Allt sem að Guð hefur gert í Jesu Kristi getur þú tekið á móti án þess að þurfa svo mikið sem lyfta litla fingri. En svo heldur hann áfram og segir, en... Og það augljóst að þessum orðum Páls að við erum hólpin fyrir trú. Engin verk munu afla okkur réttinda hjá Guði. Á sama tíma segir Páll að þessi óhugsandi að þessi nýja sköpun sem við verðum í Guði sé ekki að leggja stund á góð verk. Við gætum líkt þessu við kærleika okkar til maka eða barna okkar, þar sem við leitum eftir að mæta þörfum þeirra og við finnum hversu sterkt afl kærleikurinn sem hvati til góðra verka. Þess vegna verða verkin eðlilegt framhald af samfélagi okkar við Guð en ekki skilda. Ég hlustaði og nú komu svona að loka orðunum. Nú veit ég ekki hvað ég búin að tala lengi. Þá satt ég neitt sem að fylgdist alltaf með því hversu lengi ég talaði og síðast þegar við vorum saman hérna á samkominni hann á Frenslubæk þá sagði hann Hafliði þetta alltaf langt hjá þér. Hann gafst upp núna hann farinn þannig að hann var ekki eftir að kommentar á þetta lengur. En hér kom að loka orðin. Ég hlustaði fyrir mörgum árum á ræðumann sem var að takast á við eilíft samviskubit sitt yfir því að gera ekki nóg. Því þörfin væri svo gríðarlega mikil og svo sagði hann, gerðu fyrir einn það sem þið langar til að gera fyrir alla. Þetta hefur verið ákveðið lausnarorð fyrir mig í gegnum árin. Fyndu verkefni sem stendur þeir nærri og sintu þið vel. Gerðu það á forsendum orðarýtningarinnar sem við lásum hér áðan, gerðu það vegna elsku Guðs til þín og sem kærleiksrýtt svar þitt við þeirri óskil yrtu elsku Guðs. Far þú og gjör slíkt hið sama. Það áskorunin til okkar allra. Ég veit ekki alveg í gegnum þessi orð hvort að þú hefur staðsett einhvern sem að er náungi þinn eða nágranni þinn. En ég veit að það alveg ótal margir í kringum mig sem að gætu flokkast undir þessa skilgreiningu.

og margir þeirra liggja særðir, sitja særðir, eru særðir við veginn. Stundum bara særðir af aðstæðum sem að skapast hafa í lífinu. Stundum særðir af orðum eða verkum einhverra annara. Og að gera vilja Guðs í sinni einföldustu mynd að sjá þörf og að mæta henni. Ef þú sérð þörfina, þá hefur þú tækifæri. Við þurfum að velta í fyrir okkur hvort við höfum tíma, vilja eða getu. Og í þessu samhengi þá höfum við getuna vegna þess að við gerum þetta aldrei ein. Ef við gerum þetta af kærleika Guðs, þá gengur það svo langt umfram þá getu sem að við kynnum að óska okkur að við hefðum. Kærleiksrík samfélag, ávarp, orð fer alveg ótrúlega langt í að minnst okkur að bjóða upp á þetta samfélag sem verið kölluð til þess að sinna. Amen. Gjörðu svo vel. Eins og við gerum alltaf hér í Vildefju, þá bjóðum á fyrirbæn í lok stundarinnar. Er það mikilvægasta skrefið til að leita Guðs Er þetta fyrsta skref sem við tökum að gefa honum líf okkar? Í reikningunni segir allir hafa syndgað og alla skortir Guðs dýrð. Svo í upphafi vegferðar okkar allra með Guði þá stöndum við á þessum stað að okkur hefur orðið á og við þurfum að fá þessa leiðréttingu, fá þessa þetta nýja upphaf sem Jesús Kristur býður okkur öllum og ef það einhver hérna inni sem á eftir að taka þetta skref þú fylst með álengdar hort á eða hlustar hér, kannski ertu gestur hér og ertu að velta í fyrir þér hvað í ósköpunum þetta gengur út á að vera kirkja eða vera kristin eða taka þátt í samfélagi eins og þessu hér í dag hérna inn í hlýðasal bjóðum við upp á samtal, fyrirbæn samveru Kannski ertu einn af þessum sem særður við veginn og þú þarft einhvern til þess að standa með þér. Þetta alveg óendalega mikilvægt tækifæri til þess að segja, drottin, ég geti þetta ekki. Ég þarf hjálp þína og svo fyrirbæn þeirra sem eru tilbúin til þess að standa með þér. Svo meðan við höldum áfram að lofa Guð að þá bjóðu upp á þetta tækifæri. Tækifæri fyrir öll okkur líka til þess að taka þátt í lofgjörnu og tilbeðslunni en líka til þess að njóta þessa samfélag sem að býður upp á fyrirbæn, einhver til þess að standa með þér, einhver til þess að byggja með þér. Amen.

Takk fyrir yndislega samveru hér í dag. Við ætlum að enda á einu lagi sem svolítið eins og þemað hefur verið hér í lögunum í dag sem fjallar hvað Guð góður. Það ekkert sem honum ómögulegt. Hann alltaf með okkur í stóru og smáu. Og það það sem við skulum taka með okkur hérðan í dag. Ég bygg við að gefa ykkur góða og blessunarika viku. En lagið sem við ætlum að syngja gamall og góður sálmur. Og ég veit að það gleður

Og þetta góði salmurinn Þú mikli Guð. Og hún Margrét Helga ætlar að leiða okkur hér í fyrsta versinu. En takið endilega vel undir. Það samveru hér niðri eftir samkomuna. Svo segi ég annars takk fyrir í dag.

Ég vil lokka hana og leiða hana út í eyðimörk og hughreista hana. Hósea, annar kafli og 14. vers. Gafstu mér þessa einsemd sem ekki verður breytt til þess að mér reynist auðveldara að gefa þér allt.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Matteusar guðspjall, 4. kafli. Þá leiddi andinn Jesú út í óbyggðina til þess að djöfullin gæti freistað hans. Þar fastaði Jesús 40 daga og 40 nætur og var þá orðin hungraður. Þá kom djöfullin og sagði við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steinar þessir verði að brauðum. Jesús svaraði, ritað er, eigi lifir maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Þá tekur djöfullin Jesú með sér í borgina helgu, setur hann á brún musterisins og segir við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér ofan, því að rita þér, hann mun fela þig englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér að þú steytir ekki fót þinn við steini. Jesús svaraði honum, aftur er ritað, þú skalt ekki freista drottins Guðstíns. En tekur djöfullinan með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum öll ríki heims og dýrðeira og segir, allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig. En Jesús sagði við hann, vík brott, Satan, ritað er, drottinn Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Þá fór djöfullin frá Jesú og englar komu og þjónuð honum. Þegar Jesús heyrði að Jóhannes hefði verið tekin höndum, hélt hann til

0: Galíleu. Hann fór frá Nasaret og setti stað í Kapernaum við vatnið í byggðum Sebulons og Naftalí. Þannig rættist það sem Jesaja spámaður mælti. Sebulons land og Naftalí land við vatnið, landið handan Jórdanar, Galílea heiðingjanna. Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Yfir þau sem búa í skuggalandi dauðans skín ljós. Upp frá þessu tekur Jesús að predika og segja: takið sinnaskiptum, himnaríki er í nánd. Jesús gekk með fram Galíleu vatni og sá tvo bræður, Símon sem kallaður var Pétur og Andrés bróður hans, vera að kasta neti í vatnið, en þeir voru fiskimenn. Hann sagði við þá: komið og fylgið mér og ég mun láta ykkur menn veiða. Og þegar í stað yfirgáðu þeir netin og fylgdu honum. Hann gekk áfram þaðan og sá tvo aðra bræður, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans. Þeir voru í bátnum með Sebedeus í föður sínum að búa net sín. Jesús kvaddi þá til fylgdar við sig og þeir yfirgáðu jafn skjótt bátinn og föður sinn og fylgdu honum. Jesús fór nú alla Galíleu, kenndi í samkundum þeirra, predikaði fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskins sjúkdóm og veikindi meðal fólksins. Orðstýr hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum, voru haldnir illum öndum, tunglsjúkamenn og lama. Og hann læknaði þá. Mikill mannfjöldi fylgdi honum úr Galíleu, Dekapólis, Jerúsalem, Júdeu og landinu handan Jórdanar.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Í sálmi 35 og 28. versi stendur Tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn liðlangan daginn. Höldum áfram í bæn og trú, lindinn.

0: Sjá til blessunar var mér hinn sára kvöl. Þú forðaðir lífi mínu frá gröf eyðingarinnar, því þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Jesaja 38 og 17. vers. Lykillinn að friði hjartans er að fyrirgefa þeim sem særðu okkur.
1: I'm gonna tell you what I gotta do to make my dreams come true. Work hard, pray more, dream big. Work hard, pray more, dream big. I'm gonna tell you what I gotta do.

Nú styttist óðfluga í sumarferð Lindarinnar. Ertu búin að taka frá pláss fyrir þig? Þessi ferð verður farin laugardaginn 7. júní og stefnan tekin á Ingólfshöfða. Við ætlum að njóta þessa ferða saman undir fræðandi leiðsögnins rómaða leiðsögumanns Hafliða Kristinssonar. Allir þeir sem komið hafa út í Ingólfshöfða lýsa stórbrotinni fegur náttúrunnar og einstakri nálega við fuglalífið í höfðanum. Þessi hlustendaferð einnig fjáröflunarferð og því slærðu tvær ef ekki þrjár flugur í einu höggi. Þú nýtur góðs félagskapar, fallegrar náttúru og leið styrkiru rekstur Lindarinnar. Ekki láta þetta einstaka tækifæri framhjóðir fara. Kíkti inn á vefsíðu Lindarinnar, lindin.is. Smeltu þar á sumarferð og lestu nánar tilhugun ferðarinnar. Þar inni líka form til að skrá sig. Nú, svo má líka ringi okkur á Lindinni. Á skrifstofutíma milli 9 og 5 í síma 567 18 18 og skrá sig þannig. Við vonumst þess að sjá okkur sem

flest. Kveðja frá Hafsteini, Hafliða og Stefáni. Þú ert að hlusta á þáttinn nýtt skref á lendinni og ég heiti Benny og við ætlum að hlusta á góða tónlist og við ætlum að kíkja í biblíuna og núna fáum við hana Lauren Daigle til þess að syngja fyrir okkur lagið Hold On To Me. Það nefnilega þannig að stundum erum við að upplifa svona eitthvað megin. Við eigum það til auðvitað að fara einhverja ranga leið eða kannski að efast aðeins en bara drottinn haltu fast í mig og bara hjálpaði mér akkurat þegar ég að kljást við eitthvað svona og bara drottinn vill einmitt vísa okkur veginn og hann vill hjálpa okkur og hann fyrirgifur okkur hann veit alveg hvernig hlutinir eru hann veit hvernig heimurinn og hvað togar í okkur og allt þetta og hann þekkir hugsanir okkar hann þekkir líðan okkar hann veit alla hluti þannig það ekkert sem þú getur falið fyrir honum treyst honum bara og þegar við erum stundum göngum við gegnum svona eins og einhvers konar deyfð jafnvel einhver þurrk eins og okkur líður eins og við séum bara eyðimörk Guð líka þar og hann elskar þig sama hvað og hann vill ekki sleppa þig takinu ekki þú sleppa takinu á honum heldur

Halleluja, já, hold on to me, það enginn sem elskar okkur eins heitt og drottinn. En í Jesaja 57. kafla og versi 15 standa þessi orð. Já, svo segir hinn hái og háleiti, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítilátu og til þess að lífga

hjörtu hinna sundur krömdu. Við ætlum aðeins að skoða einmitt þetta vers. Hann býr á háfum og helgum stað. Þetta hljóma pínum það ekki eins og langt í burtist annað ekki. Víðs fjarri, vá, við getum ekki komist þangað upp. Þetta hljóma svolítið svoleiðis. En hann samt svo stutt frá, þú veist að það nóg að nefna nafnið hans og hann kominn til þess að lífga andamannsins og hjartamannsins eins og segir hérna í þessu versi. Og ég fór um þetta að velta fyrir býttu lífga hjarta, lífga hjörtu hinnar sundur krömdu. Hvað hann að tala um? Hann að tala um sko hjarta sem vöðva? Eða hann að tala um tilfinningarna, líðanina? Við tölum oft hjarta, líður eitthvað í hjartanu þegar segjum við börnin ef þeim líður eitthvað illa. Við finnum oft svona tilfinningarna eitthvað megin í hjartanu. Þannig ég held að sé, ég vissulega getur hann snertu í vöðvanum þínum, hjarta vöðvanum og læknað hann. Lífgað, gert hann allt, gert vöðvan alheilan. En hann vil líka snerta lengra, hann vil fara alla leiðina inn og mæti komin í tilfinningarna þínar og í líðanina. Því það það sem svolítið þegar við upplifum okkur sundur kramin, með sundur kramin hjörtu. Það vill hann, hann vill snerta og gefa okkur það líf. Það því að það hægt að vera með óbóðslega heilbrigðan hjarta vöðva en algjörlega kramin samt og líða óbóðslega illa. Þannig að það svo mikilvægt að hafa þar þetta líf, þetta andlega líf sem að drottinn gefur okkur. Þannig að hann vill lífga hjarta þitt. Og höfundurinn kemur hér með svona svo orð frá Guði, þú veist, þó ég sé heilagur, þá bý ég líka hjá manninum, segir hann. Þó ég búi á háum og helgum stað, þá bý ég líka hjá þér, hjá manninum. Og það af ástæðu. Hann vill búa hjá okkur til þess að lífga manninu, til að gefa honum líf. Hann vill gefa þér líf, hann vill gefa mér líf. Það segir einmitt í orðinu að hann taka stein hjartað og gefa okkur hjarta af hold og blóði. Þannig erum við að tala, hann er að tala um þetta andlega því að það enginn sem með stein hjarta. En við tölum oft ef einhver óbóðslega kaldlindur eitthvað minn og tilfinningasnauður að manni finnst og... kærleikssnauður að þá sé hann bara með þetta stein hjarta bara en Guð vill gefa okkur hjarta af hold og blóði, andlega talað alveg eins og að líka eins og hjarta vöðvinn okkar er þannig að en Guð býr ekki bara hjá okkur hann býr í okkur í gamla testamentinu þegar við lesum hinna ýmsu kappa okkur finnst alveg bara, wow, þvílíkar hetjur þau höfðu ekki heilagan anda í sér en heilagur andi var sannlega með en svo kemur Jesús Kristur og við þekkjum auðvitað frásöfuna það mörgir allavega af sem að lýsir hvítasundi þegar hann sendir okkur heilagan anda þá kemur andin í okkur og býr hið innra með okkur Og við lesum einmitt í Korinthbréfinu að við séum mustri að líka með okkar séum mustri að heila sanda. Margir sig kannast við þetta vers. Nú ætlum að skoða þetta einmitt hérna á eftir. Þannig að Guð gefur okkur líf. Hann vil gefa þér líf ef þú upplifir þannig, ef þið líður þannig að bara eins og lífi sé bara einlega búið það sé, þetta sé ekkert líf. Þá þarftu að snúa þetta Guðs ef þú ekki gert þannig þegar. Guð vill gefa líf og það ekkert venjulegt líf. Hann segir að það sé líf í fullri gnægð. Hann Guð og hann ennþá Guð og hann ríkir. Það ekkert breyst. Það ekkert sem kemur honum á óvart. Hann við skulum bara stóla á hann og leita til hans. Höldum áfram hérna þegar hún Filippa Hanna búin að syngja fyrir okkur lagið You're Still God.

Þú ert að hlusta á lindina, það þátturinn í skref sem í loftinu. Þarna heyrðu við hana Filippu Hönnu syngja You're Still God. Ég heiti Benny og við höfum verið að tala þetta að það Guð sem lífgar. Hann lífgar hjart okkar, hann lífgar anda mannsins og hann býr ekki bara hjá okkur eins og ég talaði um áðan, heldur í okkur. Þannig að hann ef að við erum eins og hús, þá býr hann í húsinu, ekki bara við húsið, fyrir utan, ekki að tjálta bara í garðinu fyrir utan, heldur hefur hann komist inn og hann ekki gestur, hann íbúi. Hann á heima þarna. Og Jóel, þriðja kafla, fyrstu versin, segir, en síðar meir mun ég útella anda mínum yfir allt hold. Synir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar munu drauma dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum útella anda mínum. Og þetta með það sama vers getum við lesið í postulasögunum þegar Pétur tekið til máls og bendir fólki á þegar það var allt undrandi yfir öllum þessum tungumálum sem að postularnir og lærisveinarnir voru að tala. Að þá bendir Pétur henni má að þarna sé að rætast og

veit ég, ég held að þetta eigi meira sig eftir að rætast enn meira að því að á þessum tímum sem við erum á núna að það eigi eftir að koma enn ein andans úthelling og við höldum upp á hvítasunnu á hverju ári og og minnumst á, já, það sem að þegar heilagum anda var úthelt þannig að þá rættist þetta ritningavers á hvítasunni þegar við eignumst, það segja þegar við eignumst heilagan anda þá rættist þetta ritningavers og við urðum eiginlega einn andi með guði eins og segir í fyrra Korintherbréf 6, 17 ég hef lýst þessu áður en þessu mun að hafa heilan anda og skýrast í heilum anda ég var ekki að skilja þetta almennlega af því að þegar þú segir bara Jesús, drottin Jesús komdu fyrir geðu mig, syndi mér og komdu hjarta mitt þá það heilagur andi sem kemur hjarta þetta því Jesús á himninum en heilagur andi hér á jörðin það hann sem kemur hjarta þetta þannig að þú ert með heilagan anda hið innra en svo þetta skýrast í heilum anda og við getum einmitt lesið í Jóhannesarguðspjalli talað að Jesús sagði meðtakið heilagan anda og svo blés hann á það eða andaði á þá en þeir voru ekki skýrðir í heilagum anda því að liðu einhverjir dagar og þá skýrðust þeir í andanum og Guð benti mér einu sinni á líkingu einlega munin á þessu mér finnst það bara svo flott, mér svo gaman þegar Guð talað við mig og benti mér á okkur svona ef að þegar þú ert að byggja hús þá setur inn í veggina alls konar, þú veist, það eru rör, það eru leiðslur af því að þú vilt geta kveikt ljós þannig að það eru leiðslur í veggjunum það rafmagn komið á en það myrkur í húsinu þínu svo ferðu gengur á takkanum, ítur á takkan og kveiki ljós, voilà það munun það sem sagt það myrkur í húsinu þínu en rafmagnið til staðar það allt í staðar sem þarf til að kveikja ljósið það að vera með heilagan anda hinn það innra með sér svo skýrist maður í heilagum anda og búm þú kveikir ljósið þetta svolítið svona, það eins og maður sé þá voru maður að virkja kraftin það það sem að gerist, krafturum virkjast hinn innra með okkur og ef þú ert ekki skýrður í heilagum anda eða skýr þá bara hvit ég til þess að sækjast eftir því og byggja drottin að skýra þig í heilagum anda það segir í síðara korintubréfi þriðja kafla að það andin sem lífgar þannig að hann gefur líf og þegar við erum svona einn andi með guði sem raunveru, já ég skil það alveg því þegar heilagur andi kemur inn í okkur og hið innra skilið þá erum við, já minn andi og guðs andi bara þarna saman einn andi saman það gerir okkur samt ekki að guðum En við höfum þennan sama kraft. Við höfum þennan kraft sem að Jesús Kristur hafði. Þetta sami andin og Jesús Kristur hafði. Sami heila í andin. Sami krafturinn og reisti Jesús Krist frá dauðum býr í okkur. Ég veit ekki hvort við séum að ná upp í þetta almennlega. En vá, þvílíkt. Ha! Í Jóhannes guðspjalli til síðasta versi sem ég ætla að lesa fyrir ykkur. 14. kafli, 23. vers. Jesús svaraði, sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans, þetta hérna sem ætla að undirstreka, dattu vel eftir, til hans munum við koma og gjöra oss bústað hjá honum. Þannig að hver sem elskar Jesú, varðveitir hans orð, faðirinn, ég elskar hann og þau koma og gera okkur bústað í honum með sínum heilaga anda og þetta þrír einn guð þannig að þeir eru ég veit ekki hvort að maður getur almennilega útskýrt þetta þeir eru bara saman þannig getum við sagt svo þó svo að við sjáum fyrir okkur að Jesus já guð, já þeir eru á himninum heila og randi hér á jörðinni þeir eru samt saman Þannig að auðvitað erum við að byggja, við erum að tala við drottinu, við erum að tala um almóttu og um guð, við byggjum í Jesu nafni og það heilagur andi sem fer af stað og vinnuverkið. Amen. Linda Kirkja og Siggi Ingimars eru hérna á ferðinni.

Já, komið sæl og blessuð öll sem er Herbjörg Guðmundsson heiti ég. Lindin hefur blessað mig á stórkostlegan hátt frá því ég fór að ganga með Guði og tónlistin sem flutti hún jákvæð og uppbyggjandi og það birta og gleði í því sem að Lindin að gera og við þurfum sterka og góða kristilega út á stöð og ég bið alla sem hérna úti endilega reyni að láta eitthvað að hendi rakna til að styðja hennan frábæra rekstur því að þetta svo mikið blessum fyrir þjóðina, fyrir landið okkar og okkur öll að hafa svona stöð í landinu.

Það var Jeremy Camp og lagið I Still Believe syngjandi hérna á lindinni Í þættinu mitt skref ég til Benny og mér langar að lesa eitt ljóð ég hérna með bókina Glóð í höndunum, þetta ljóðabók eftir hann að þórt í sig Klöru Ágústdóttur bók sem hún gaf út 2025 og hér ljóð sem heitir Jesús minn og það svona Þú býðu mér í blíðan faðminn þinn sem barð þitt hér ég besta skjólið finn í faðmi þér sem friðar huga minn. Þar hlustar þú á hjartans bænamál, þá barnatrú sem býr í minni sál. Ég skynja nú og neistin verður bál. Þitt barn ég þú blessar huga minn. Í hjarta mér býr helgur andi þinn. Á leið með þér ég lífsins tilgang finn. Og í kjölfærið þessu þá ætla bara hljómsveitin Casting Crowns að flytja fyrir okkur lagið Only Jesus.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Já, það er Jesús sem að skiptir öllu máli. Það er hann sem að fólk á mun eftir honum. Það skiptir ekki máli hvort það man eftir okkur eða ekki. Það á mun eftir honum og það náttúrulega dásanlegt að maður getur skilið eftir þessi. Já, ef að verkin okkar benda bara á hann og við getum skilið það eftir. En hér hljómsveitin Sanctus Real, þau ætla að flytja fyrir okkur næsta lag sem að heitir Promises.

Þú hefur verið að hlusta þátti nýtt skref á lindinni og ég heiti Benny, það komið bara að kveðju stund. Og loka orðum mín í dag ætli ég að taka hérna úr öðrum kafla Jóels. 12. versi, það segir, en snúið yður nú til mín, segir drottinn af öllu hjarta. Þetta hvatning til þín frá Guði og lokalagið verður með Martin sískjónunum. Fjalla líka lofvorð að drottinn stendur við sín lofvorð. Það ekki... Allt lofar það sem mennirnir hafa stundum sagt að Guð sé að lofa hinn og þessu sem ekkit rétt. Við þurfum að lesa í Biblíun til að sjá hvað það sem Guð lofar. En hann stendur sannlega við lofa sín.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Guð, hversu torskildar eru mér hugsanir þínar? Hversu stórfenglegur er fjöldi þeirra? Hvílíkt djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs? Hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans? Aldrei skilið fæ þig, þig sem skilur samt mig. Því ég hrópa og leið mig uns þú líknar mér Guð. Þetta er lykilorð.

0: fyrir sunnudaginn 31. maí. Úr 139. Davíðssálmi, vers 17. Úr Rómerabréfinu 11. kafla, vers 33. Og úr Sálmabók kirkjunar, sálmalag 684, annað erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Borðspilakvöld. Kemur þú með á borðspilakvöld laugardaginn 7. júní klukkan 17? Ef þú ert á aldrinum 14 til 25 ára þá kynnum við hann Stefán, meistara í borðspilum sem leiðir kvöldið. Hvort sem að þú ert nýbyrjaður eða hardkjarnaspilari þá verður þetta skemmtun fyrir alla. Staðsetning Salur SIK Háleitursbraut 58-60 í Reykjavík. Komdu einn eða bjóttu vinum þínum með þér. Því fleiri sem koma, því betri stemning. Pilsur og snarl í bóði. Nánar upplýsingar á Instagram ENC Reykjavík. Sem sagt, borðspilakvöld í húsnæði SIK laugardaginn 7. júní klukkan 17. Sjáumst þar. Nú hefst þátturinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.

komið sæl. Ég ætla að byrja þáttinn í tali og tónum á því að spila lag með Lofgjörðarsveit Vegarins og það heitir, eða þetta Sirpa, þriggja laga held ég og fyrsta lagi heitir Við brjótum niður og síðan kemur lag sem heitir Endurlestu líður og engin vopn sem smíðuð verða og síðan sigur í blóði þetta fjögurlög, sigur í blóði þínu Jesús og þetta þegar ég kemst til lifandi trúar ég átti nú reyndar alltaf trú en ekki þessa lifandi trú og hræðist í alls konar graut var alltaf að leita og eins og ég held að við séum og margir séu að gera að leita og leita en það segir líka leiti og þér muni finna en þá ég ætla að segja það að þegar að það, þetta fyrir 35 árum svo les, já 35 ár 91 já 35 ár og þá var það var rosalega mikil vakning í gangi, margir að komast til trúar, mikil vöxtur og þá var sungið mjög mikið svona alveg bara baráttu söngvar og sem að mér státt að við heyrum minna af í dag og við erum kannski þó við eigum ekki alltaf að vera að upphefja djöfulin að þá samt erum við kannski tölum við oflítið hann segjum oflítið frá honum, við erum ekki að upphefja en við þurfum að vita á honum og var okkur á lævísans og þetta vissum við þá og við sungum mjög mikið svona baráttu söngu ég ætla að spila þessa sirpu áður en að ég fer í lestur á kafla úr bókinni Tákn og undur eftir Halldór séra Halldór Gröndal og kaflinn heitir Bæna hindranir fjallar það hvað það sem hindrar bænir okkar og við skulum bara hlusta á þetta lag áður en ég fer í lesturinn.

Það held ég nú. Þetta var lokraðsveit vegarins með þessa frábæru sirpu. Og svona baráttu söngvar að við brjótum niður hérna allt sem djöfullin hefur byggt upp og við skulum muna það að við erum sterkar en hann þar sem að andir sem í okkur er sterkar en hann og en við þurfum að vita af honum það séu við bara allt á margir sem að já, af því að það hefur og það náttúrulega það sem sagt er stærsta hérna og mesti sigur djöfulsins er það að hafa komið því til leiðar að við fólk trúi því að hann sé ekki til það alveg þá getur hann vaðið eins og hann vill og en ég ætla að byrja lesturinn á sem ég sagði ykkur áðan að ég ætla að lesa kafla úr þessari frábæru bók Tákn og undur eftir séra Halldór S. Gröndal Og þetta gömul bók en allt sem í henni er í fullu gildi í dag. Vegna þess að hún bara byggð algjörlega á orði Guðs og orð Guðs breytist ekki. Það eru við mennirnir sem breytumst. En nú hefst lesturinn og kaflinn heitir Bæna hindranir. Einn er sá. Það ætla bara að byrja aftur. Einn er sá sem gerir allt til þess að hindra bænir og bænalíf okkar. Og það er Satan. Það er lítið talað Satan í dag í alvöru. Og það er einfallega vegna þess að menn trú ekki lengur að Satan sé raunveruleiki sem hann er

Biblían segir frá. Satan í hugum fólks einhvers konar ævintýra persóna, í hæsta máta skopleg sem menn gera grínað, en taka alls ekki alvarlega.

taka Satan ekki alvarlega sem einhver mesti sigur hans í baráttunni við Jesum Krist. Það gefur honum frið til að vinna sín illu verk og honum gengur vel. Ekki hefur dregið úr mannvonskun í heiminum. Það raunar alveg furðulegt að kristnir menn skuli geta tekist líka afstöðu til Satans og verið kærulausir og sofandi gagnvart honum. Nú vitum við að öll lífsbaráttan snýst þetta hið illa og hið góða. Hið illa og hið góða. Foringi hins illa Satan, höfðingi þessa heims, eins og Biblían kallar hann stundum. Þetta enn furðulegra þegar maður hefur í huga hve mikið rætt Satan í Nýja testamentinu. Það gengið út frá því að hann sé til og lögð þung áhersla á að tilvist hans sé raunveruleg. Satan vel lýst í Nýja testamentinu og þar hann kallaður ýmsum nöfnum. Þekktasta frásagan viðskipti hans og Jesú freistingasagan í fjórða kafla Matteusarguðspjalls. Þar hann kallaður þremur nöfnum. Fyrst hann nefndur freistari, síðan djöfull og að lokum Satan. Á öðrum stöðum hann nefndur óvinurinn, andkristur og að lokum höfðingi þessa heims. Ég hef gert lauslega könnun á því hve oft minnst á Satan undir hinum ýmsu nöfnum. Í Nýja testamentinu og mér telst að það sé að minnsta kosti 75-80 sinnum. Á mörgum stöðum hún lýst vel og þar gengur maður, og það getur maður séð hinn ýmsu eiginleika sem hann hefur og þeir eru hvorki fáir né smáir. Það sýnir okkur að við megum aldrei vanmeta Satan og það illa sem hann ætla sér að gera og gerir. Jesús kallar hann yfirleitt Satan eins og hann gerði í freistingasögunni en þar sagði hann, vík frá mér Satan. Það sagði hann einnig við Pétur postula þegar Pétur reyndi að fá Jesum til að hætta við að fara upp til Jerúsalem og koma þannig fara upp til Jerúsalem og fullkomna hjálparæðisverki á krossinum sem við getum lesið í Matteus 16:23. Það atvik mjög lærdómsríkt vegna þess að Jesús sá Satan í Pétri nánasta vini sínum og lærisveini. En þetta einn af eiginleikum Satans að geta farið í menn. Þetta gerði slíka með Júdas frá því sagt í Lúkasarguðspjalli. Þá fór Satan í Júdas sem kallaður var Iskariot. Þetta getur hann gert enn í dag. Jesús kallaði hann líka djöfull eins og þegar hann var að útskýra söguna sáðmanninn sem fór út að sá. Þá sagði Jesús, sæðið Guðs orð. Það fjall hjá götunni, merkir þá sem heyra orðið, en síðan kemur djöfullinn og tekur það burt úr hjarta þeirra, til þess að þeir trú ekki og verði hólpnir. Þetta sýnir okkur eitt megin inntak Satans, en það að taka frá okkur trúna og orð Guðs, til þess að við verðum ekki hólpin. Hann vill ekki að Jesús frelsi okkur frá syndum okkar. Hann vill ekki að við eignumst líf með Guði hér og nú og göngum Guðs veg, né heldur að við eignumst líf með Guði handan grafarinnar. Satan vill að við séum glötuð að eilífu. Það hans takmark. Þess vegna barátta hans fyrst og fremst við Jesum Krist og það hjálpræðisverk sem hann vann á krossinum. Þar hefur Satan tekist vel vegna þess að honum hefur tekist að gera það að feimnismáli að tala krossdauða Jesu og að blóð Jesu hreinsi burt alla synd. Auk þess hefur honum tekist að láta menn deila mikið þetta efni. Og nú ætla ég að gera bara stutt hlé og spila eitt svona baráttulag.

Já. Og svo held ég áfram. Þetta svona það langur kafli að ég skipti honum í þrennt. En við skulum hlusta aftur á Loggjara sveitavegarins og núna ætlaðu að flytja fyrir okkur lag sem heitir Í Jesu nafni ég stend sem erindreki hans.

Já, Jesús er konungur hér. Hann er konungur hér. Dásamlegt lag. En ég er að lesa úr bókinni Tákn og undur eftir séra Halldór S. Gröndal og kaflinn heiti Bæna hindranir. Og ég var komin hérna þar sem að hann segir sko að Satan hafi tekist vel til að blekkja því að honum hafi tekist að gera það feimnismáli að tala krossdauða Jesú og að blóð Jesú hreinsi burt alla synd. Og auk þess hefur honum tekist að láta fólk deila mikið þetta efni. Og svo heldur lesturinn áfram. Einu sinni deildu gyðingar hart á Jesú og þá sagði hann Þér eigið djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðir eða gyrnist. Þetta stendur í Jóhannesi 8:44. Hér átti hann við það að djöfullin réði yfir lífi þeirra og þeir gerðu það sem hann vildi. Þetta skelfileg tilhugsun og ætti að fá okkur til að íhuga hver ræður ríkjum í líf okkar. Eru hugsanir okkar og verk í samræmi við vilja boðorð og lög Guðs og manna. Jesús notar fleiri nöfnum Satan. Hann kallar hann höfðingja heimsins í niðurlagi 14. kafla Jóhannesar. Ég mun ekki framar tala margt til yðar því höfðingi heimsins kemur. Í mér á hann ekki neitt, segir hann í Jóhannesi 14:30. Á öðrum stað segir hann, nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims útkastað og þegar ég verð hafin upp frá jörðu mun ég draga alla til mín,

Hér talar Jesús krossdauða sinn og sigur yfir dauðanum og sigur yfir dauðanum og Satan í upprisinu. Mörgum finnst skrítið að Jesús skuli kalla Satan höfðingja heimsins en hann það. Er hann ekki það? Í freistingasögunni segir svo En tekur djöfullin hann með sér upp á ofurhátt fjall sýnir honum öll ríki heims og dýrið þeirra og segir Allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig. Þetta í Matteus 4:8-9. Við tökum eftir því að Jesús mótmælir ekki að Satan hafi vald yfir þessu. Heldur svarar með því að segja Vík brott Satan. Rita þér. Drottin Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Satan höfðingi þessa heims og baráttan stendur á milli ríkis hans og ríkis Guðs, ríkis hins illa og ríkis hins góða. Og baráttan mun standa allt þar til Jesús Kristur kemur aftur. Við höfum nú séð nokkra staði þar sem Jesús talar sjálfur Satan og mér finnst að þeir ættu að næja til þess að samfæra okkur að Satan sé raunveruleiki og að okkur beri vissulega að taka hann alvarlega. En það eru miklu meiri upplýsingar Satan í Nýja testamentinu og við skulum athuga þær. Því að ekki veitir af að vita sem mest þennan óvin til þess að geta varist hann. Páll Postuli á einu stað að aðvara söfnuð sinn og segir slíkir menn eru falspostular, svikulir verkamenn, taka á sig mynd postula Krists. Og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Það því ekki mikið þótt þjónar hans taka á sig mynd réttlætis þjóna. Afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. Anna Korintu bréf 11:13-15. Þetta alveg skelfileg tilhugsun og við höfum dæmi þetta úr sjálfri ritningunni þar sem Jesús sá Satan í Pétri postula eins og ég myndist á hér áður. Satan á vafalaust fulltrúa sína í flestum stofnunum, veraldlegum og andlegum. Sumir vita að þeir eru fulltrúar hans en aðrir ekki. Við megum aldrei vanmeta Satan og það sem hann getur gert. Páll postuli varaði líka alvarlega við þessu þegar hann var að kveðja söfnuðin í Efesus. Þá sagði hann, hafið gát á sjálfum yður og allri hjörðinni. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á yður ykkur og þegar ég farin og eigi þyrma hjörðinni og úr hópi sjálfra ykkar mun koma fram menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér. Jesús sagði í raun nákvæmlega það sama og varaði við. Fram munu koma falskristar og falsspámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega hina útvöldu. Þetta kennir okkur hver Satan klókur og klár. Hann getur brugðið sér í hvaða líki sem og hvernig ámaði þá að varast hann. Hann getur bankað upp á hjá okkur og sagst vera fulltrú í Jesú og vilja boða okkur trú eða selja okkur eitthvað. Hvernig get ég þá vitað hvort hann sannur? Biblían gefur okkur svar til að nota í slíkum tilfellum. Hún kallar það að reyna andana. Hún segir, þér elskaðir, trúið ekki sérpörjum anda, heldur reynið andan, hvort þeir séu frá Guði, því að margir falsspámenn farnir út í heiminn. Af þessu geti þér þekkt anda Guðs. Sérhver andi sem játar að Jesús sé Kristur komin í holdi frá Guði, en sérhver andi sem ekki játar Jesum ekki frá Guði. Jóhannes 4:1-3 fyrir að Jóhannesarbréf. En nú ætla ég að taka örstutt hlé og svo held ég áfram og lesum það hvernig við

getum brugðist við. Og ég ætla að setja á lag sem líka flutt af vegurum og einsöngur í þessu lagi í flutningi Ívar Sigurbergssonar og heitir Konungur lífsins.

Já, þú ert drottinn sem lífið mér gaf. Það þannig, þetta var Ívar Sigbergsson og Lokjörðasveit Vegarins. En sungu konungur lífsins. Og ég ætla að halda áfram lestrinum á þessum kafla úr bókinni Tákna undur eftir séra Halldór S. Gröndal. Og ég komin að þriðja skipti kaflanum upp í þrjá hluta og ég komin að síðasta hlutanum. Og kaflin eða úr að koma að tækinu núna. Að þá heitir þessi kafli bæna hindranir og er að sjálfsögðu eins og hérna titillinn segir að það eitthvað sem hindrar bænir okkar, að bænir okkar náu til Guðs. Og ég var komið hér þar sem að hann er að segja að hérna, við þurfum að reyna andana og trú ekki öllu sem að okkur er Já, okkur sagt, við þurfum að reyna andana sjálf og því að margir falsspámen eru farnir út í heiminn og af þessu geti þér þekkt anda Guðs. Sér hver andi sem játar að Jesús er Kristur komin í holdi er frá Guði en sér hver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Og svo held ég hér áfram. Ég sannreyndi þetta einu sinni, segir Halldór. Til mín kom fulltrúi, erlendrar trúarhefingar hér á landi, norskur maður og vildi hann samfæra mig að trú hans væri kristin trú og að ég ætti ekki að vera að vara fólk við henni, en það hafði ég gert. Nú spurði ég hann, trúir þú og játar að Jesús sé Kristur sonur hins lifanda Guðs? Hann byrjaði að tala og tala. En svaraði aldrei spurningunni. Þá spurði ég hann aftur sömu spurningar og hann talaði og talaði en svaraði ekki. Þá sýndi ég honum þennan texta í Biblíunni. Eftir það tók hann sama dót sitt og fór. Slíkir menn vilja heldur ekki ræða krossdauða Jesú, blóð hans og upprisu. Þeir gera lítið úr því. En skulum við fræðast Satan og heyra í Páli Póstula. Þegar hann að tala kjarki fólkið í Efesus, hann segir, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans. Klæðist alvöfni Guðs til þess að þér geti staðist vélabæður djöfilsins, því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði. Heldur við tignindar og völdin við heimsdrottna þessa myrkus, við andaverur vonskunar í himingeimnum. Þessi ritningastaður kennir mikið Satan. Hann beitir öllum þeim brögðum sem hann getur til þess að ná takmarki sínu. Við sjáum að ritningin kallar það vélabrögð djöfulsins. Hér ekki tölun einn tæpitunga. Heldur er annað og meira sem við sjáum og það að Satan andi og hann hefur heilan herskara af andaverum sem starfa fyrir hann. Þessi texti undirstrikar einnig að það mikil og alvarleg barátta sem við eigum í. Miskunnarlaus barátta við andaveru vonskunar og þá sem drottna í skjóli myrkusins. Þessi barátta stendur fyrst og fremst manninn, þig og mig, líf þitt og líf mitt, hamingju okkar hér í þessu lífi og velferð alla í eilíðinni. Satan vill taka orð Guðs frá okkur. Hann vill ekki að við heyrum það, því að hann veit og þekkir mátt þess að það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Þess vegna reynir Satan alltaf að gera orð Guðs tortryggilegt í eyrum okkar og hann fær okkur til að efast, deila og þræta. Einkum á þetta við krossdauða Jesú, friðþægingu hans og upprisuna og að hann lifir í dag.

Takk. Þetta er vegna þess að Satan veit að með þessu hjálpræðisverki var hann sigraður. Hann veit líka að hann getur ekki staðist þetta vopn Guðs og hann veit að það er gefið öllum þeim sem trúa á Jesú Krist og játa hann. Þess vegna er þetta vopnið sem við beitum í baráttunni gegn Satan. Okkur er gefið vald Jesú og í Jesú nafni stöndu við í gegn Satan og vísum honum burt úr líf okkar. Satan veit líka að hann hefur nauman tíma. Hann veit að hann verður að víkja endanlega þegar Jesús kemur aftur. Þá verður valdatíma hans lokið hér á jörð. Frá þessu segir svo í opinberunabókinni. Hann kastaði honum í undirdjúpið og læsti og setti innsiklið yfir svo hann leiddi ekki framar þjóðirnar afvega. Þetta er í opinberunabókinni 20. kaflanum og vers 3. Við höfum nú látið orð Guðs sín okkur að Satan er ekki einhver óraunveruleg ævintýrapersóna, heldur er hann blákaldur veruleiki sem okkur ber að taka alvarlega. Satan er sístarfandi og hann hefur heilan herskara með sér. Honu gengur vel, ílskan og vonskan, hræsnin og lígin, tröllríður heiminum í dag. Engin er óhultur fyrir honum og brögðum hans. En það er engin ástæða til þess að örvænta í baráttunni við Satan. Guð hefur gefið okkur það vopn sem dýr gegn honum, eins og áður segir. Við höfum orð Guðs sem er sverð andans, eins og ritningi kallar það, og orð Guðs er Jesús Kristur. Við sjáum einmitt í freistingasögunni hvernig á að nota orð Guðs gegn Satan. Í hvert skipti sem Satan freistaði Jesú reyndafellan, þá beitti Jesú orði Guðs og Satan varð að láta undan síga. Að lokum vísaði Jesú Satan burt með þessu sama vopni og Satan varð að fara. Hann gat ekki annað, hann getur ekki staðist orð Guðs. Þetta vopn eigum við kristnir menn og konur og því skulum við vægðalust beita með djörfung og Jesú nafni gegn höfðingja þessa heims sem er Satan. Já, þetta var lestur á kafla úr bókinni Bæna hindranir eftir séra Halldór S. Gröndal og bókin heitir Tákn og undur. Og það er þannig að við eigum ekki að upphefja Satan, við eigum ekki að við eigum ekki upphefja hann og við eigum heldur ekki að óttast hann. Því að það stendur til dæmis hérna því að við erum með öllu vopn til að standa gegn honum. En það hefur svolítið brunnið við á undanförnum áratug og kannski ríflega það að það hefur svona dregið úr því að við séum og fólk segir að við mikið að vera upphefðið djöfurinn og við mikið að vera að gefa honum svo stórt pláss og gefa honum rými og allt það sem hefur kannski orðið til þess að við höfum sofnað og það er hættulegt. Við þurfum að vita af þessum óvinni án þess að við ætlum að gefa honum eitthvað kredit og hann vitum það að hann eins og eitt góður maður segir hann er bara eymingi og þannig að en til dæmis í Jakobsbréfinu fjórðakaflanum og frá vers 7 og 8 þar stendur gefið yður því Guði á vald standið gegn djöflinum og þá mun að flýiður. Nálægið yður Guði og þá mun hann nálgast yður. Það er nefnilega þetta, við þurfum að vera alltaf nálæg Guði. Við þurfum að halda okkur alltaf í nálægð hans og svo er þetta með alvæpni Guðs. Við þurfum að klæðast því á hverju mótni og oft á dag. Og það segir í Efesusbréfinu 7. kaflanum og frá versi 10 hér. Að lokum styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabröð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menna holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við andaveru vonskunar í himingeimnum.
Takið því alvæpni Guðs til þess að þér

geti veitt mótspyrnu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þér hafi sigrað allt. Standið þið girtir sannleika um lendariðar og klættir brynju réttlætisins og skóaðir á fótum með fúsleik til að flytja fagnaðaboðskap friðarins. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þér getið slökkt með öll hinn eldlegu skeiti hins vonda. Takið við hjálmi hjálpræðisins og sverði andans sem Guðs orð. Gerið þetta með bæn og beiðni og byðið á hverju tíð í anda. Verið því árvækir og staðfastir í bæn fyrir öllum heilugum. Þannig að við höfum vopnin sem við þurfum til. En ef við vitum ekki og það við erum alltaf í einhverju basli, það alltaf eitthvað sama vesinni að, sem að kemur í líf okkar og að þá þurfum við aðeins að skoða sjálf okkur eins og ég las inn á dagatalinu í morgun. Hvers vegna erum við áfram að betrum bæta alla skapaða hluti en tregað endur skoða líf okkar sjálfra. Og stundum þegar að lífið svona allavega að þá þurfum við kannski að skoða hvaða sem veldur og kannski það þá einmitt óvinurinn sem kallaður Satan og djöfull sem að fær eitthvað að dansa þannig á línunni en hann hefur ekki vald yfir okkur. Við þurfum bara að nota vopnin sem að Guð hefur gefið okkur. Og næst ætla ég að setja á hérna ég ætla að setja á lag hérna með honum Edgar Smára sem heitir Jesús, þú átt þetta land og það þannig, hann á okkur og hann á landið. Satan hefur ekkert í þetta að gera og hefur ekkert vald yfir þessu en hann getur hringlað og hann birtist náttúrulega eins og hann hann birtist í ljós engilsmynd til að blekja en hann hefur ekki vald nema við leifum hún og við skulum hlusta á Edgar Smára flytja þetta Jesús, þú átt þetta land

Edgar Smári og lagið Jesús, þú átt þetta land. Hann á þetta land. Hann á heiminn. En ég ætla enda á að lesa stutta hugleiðingu úr dagi senn eitt andatak í einu eftir séra Karl Sigurbjörnsson. Jesús sagði við þá, minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segiði ekki, enn eru fjóri mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi ykkur, lítið upp og horfið á akrana, þeir eru full þroskaðir til uppskeru. Þetta stendur í Jóhannesar guðspjalli fjórða kaflanum. Þetta svar Jesú minnir á það þegar freistarinn kom til hans í eyðimörkinni eftir að Jesús hafði fasta þar í 40 daga og hvatti hann að biðja Guð að breyta steinum í brauð. Eigi lifir maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Jesús svaraði alltaf með orði Guðs. Hið efnilega er ekki allt, nei. Lífið með stórum staf líf í trú á Guð, líf sem þráir Guð, elskar Guð og seðst af gæðum náðar hans. Hlýtur svölun við lindir orð hans og elskar sköpun hans. Elskar náungan, örlátari, umhyggju, það líf í fullri gnæð. Og svo segir Jesús, akrarnir eru full þroskaðir til uppskeru. Viðhorf og forsendur skortsins einætt ráðandi. Jesús vill beina sjónum okkar að nægtum náðarinnar, auðlegð jarðarinnar, hinum sönnu lífsgæðum. Í heiminum nægilegt brauð, næg fæða til að seðja hungur mannkynsins, en ekki ángirndina. Það sem óseðjandi. Jörðin gefur ávöxt sinn. Gjafmild og full af gæðum. En það dugar ekki til að seðja hungur heimsins. Ef það dugar ekki til að seðja hungur heimsins, þá það oftar en ekki vegna skorts á vilja til að deila með sér, miðla öðrum af því sem maður á. Jesús beinir athygli lærisveinanna að því að verkefnin allt

um kring. Já, hann er að kenna okkur öllum að verkefni kærleikans bíða eftir okkur í öllu sem við mætum. Tækifærin blasa við, akrarnir eru full þroskaði til uppskeru. Tækifæri til að auðsýna umhyggju, örlæti, gestrisni, góðvild, þakklæti. Það ekki bara undir okkur komið, þar sem við finnum til vanmáttar okkar, tækifæri til að auðsýna umhyggju, örlæti, gestrisni, góðvild og þakklæti. Það ekki bara undir okkur komið, þar sem við finnum til vanmáttar okkar, þar sér Jesús tækifærin uppskeruna. Á vettvangi kirkju og kristni, einblýna menn einætt á grýtta jörð og þurran svörð. Nei, uppskeran er ekki okkur háð. Aðrir hafa erfiða. Guð hefur sáð orði sínu, ríki sínu, meðal okkar og kraftar þess eru að verki og býða þess einungis að við gleðjumst yfir því. Verkefnin á akri Guðs eru uppskera. Björgun verðmæta, eins og sagt var í sjáaplássunum hér, þegar allir þustu til starfa í gleði og eftirvæntingu. Verðmætin mestu eru lífið, vonin, umhyggjan, fyrirgefningin, miskunnsemin, kærleikurinn í heiminum okkar. Uppskera er vonarík mynd, gleði þrungin mynd af ríki Guðs, valdsviði Guðs. Það þrungið von og gleði og þakklæti. Guð gefi að þau viðhorf móti líf og breytni okkar. Amen. Það var einmitt þannig við uppskeran, akrarnir eru hvítir til uppskeru. En verkamennirnir eru fáir. Þannig að við þurfum að vakna og kannski að endurskoða líf okkar sjálfra. Hvað við getum gert, það rosalega gott. En ég ætla að enda þáttinn í dag, vona að hann hafi verið þér til blessunar sem ert að hlusta og ég vona svo sannarlega að hann hafi vakið fleiri upp úr dvala en mig og hann vil að stundu rosalega gott að minna sig á og en ég þakka ykkur sem hafi verið með mér í morgun og byð ykkur öllum guðsblessunar og þar til næst verið sæl. En ég ætla að setja á lag með Andre Crouch sem heitir Tell Them og það segir í þessum stuttatexta allt sem segja þarf að við eigum að fara og segja þeim frá að Guð elski þau, Jesú elskar þau, elskar alla menn, Jesús elskar þig og hann elskar mig og alla hina líka. Og hlustum að Andre Crouch syngja þetta, Tell Them.

0: Þetta var þátturinn í tali og tónum með Hildi Hilmarsdóttur.
1: Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.
2: Nú komið að þættinum frumkirkjan í Efesus í umsjón Kolbeins Sigurssonar forstöðumanns bænarhússins. Í þættinum fjallar Kolbeinn sögu frumkirkjunnar í Efesus og leiðir hlustendur í gegnum Efesus bréfið.
3: Kæru hlustendur lindarinnar, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Við höfum verið að fara yfir Efesus bréfið og þetta 7. þáttur af alls 8 þáttum. Þetta því næst síðasti þátturinn. Í síðasta þætti kláruðum við að fara yfir 4. kaflan í Efesus bréfinu og byrjuðum á að fara í 5. kaflan. Þar sem Páll postuli fjallaði að afklæðast hinum gamla manni sem líka nefnt gamla hjartað eða hið syndu eðli sem í okkur býr. Síðan eigum við að íklæðast hinum nýja manni sem Kristur og endurnýjast fyrir andaguðis í huga og hjarta svo við snúum algjörlega baki við syndinni og hinum ríkjandi tíðaranda heimsins sem undir innblæstri Lúsifes sem opinberast í hinum fjórum birtingamyndum sem eru Satan, djöfull, höggormur og dreki. Við töluðum líka hegðun sem getur hrykt og hrækið heilagan anda á brott.

En það er vegna ýmiskunnar mannvonsku okkar sem að heila á randi lætu sig hverfa á braut. Síðan fjöllum við ávöxt ljósins eða andans og hvernig við getum eignast ávexti andans og lifað í flæði andans. En nú erum við komin að 13. versi í 5. kaflanum í Efesbréfinu og lesum nú. En allt það sem ljósið flettir ofan af verður augljóst, því allt sem er augljóst er ljós. Því segi svo, vakna þú sem sefur og rísu frá dauðum, og þá mun Kristu lýsa þér. Hafið því nákvæma gáta á hvernig þið breytið, ekki sem fáið sér, heldur sem vísir. Noti hverja stund, því dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Hér eru Efesusmenn kvatti til að vakna upp og rísa frá dauðum til þess að ljós Guðs muni lýsa á þá. Að vakna upp frá aðgerðaleysi í Guðsríkinu og einnig að slíta sig frá syndinni sem deyðir okkur. Þegar við rísum upp á efsta degi munum við aðeins rísa upp með það ljós sem Kristur hefur gefið okkur. En ljós Krist er orðið. Heyrum hvað fyrra Korintubréf og 15. kafli segir upprisuna. En nú kynni einhver að spyrja, hvernig rísa dauður upp? Hvaða líkama hafa þeir þegar þeir koma? Til eru himneski líkamir og jarneski líkamir, en vegsemt hinna himnesku er eitt og hinna jarnesku annað. Eitt er ljómi sólarinnar og annað ljómi tunglsins og enn annað ljómi stjarnana því stjarna ber af stjörnu í ljóma. Þannig er og upprisu dauðra. Sáð er forgengilegu, en upprís óforgengilegt. Sáð er í vansamt, en upprís í vegsamt. Sáð er í veikleika, en upprís í styrkleika. Sáð er jarneskun líkama, en upprís andlugu líkami. Ef jarneskun líkami til, þá er of til andlugu líkami. Hér er talað upprísu líkama, og þeir verða eftir því ljósi sem við eigum frá Kristi. Og hér er því líkt við því náttúrulega ljós sem við þekkjum, stjörnur, tungl og sól. Því erum við kvött til að vera vís en ekki fávís og breyta rétt. Páll segir hér í 16. versi 5. kaflans í Efesbréfinu, noti hverja stundina því dagarnir eru vondir. Vondi dagar vísa til að heimsandin eða tíðarandin flæðir með áhrifum Lúsifers til að afvega leiða alla heimsbyðina inn í lífverðni syndarinnar og breyta gegn vilja Guðs. Orðið fyrir notið er gríska orðið exagoraso, sem þýðir að kaupa upp, lausnargjald, að bjarga frá tapi og endurleysa. Við getum keypt tíma með því að breyta rétt og það er gæða tími sem verður á ljósi til eilíðar. Næsta vers segir okkur hvernig við eigum að gera það sem er að reyna að skilja hver sé vilji Guðs. Að skilja að vita hver sé vilji Guðs með því er með því að setja saman og íhuga orð hans, lifa guðrækilegu lífi, en það er upp að viskunar óttast og virða drottinn og son hans Jesum Krist. Næstu vers taka enn frekar fyrir hvernig við getum skilið hversi vilji Guðs og lesum hér vers 18 til og með 20, sem er tjálbú Davís, lofgjör, þakkagjörð og sálma og að fylla standon. Drekkiður ekki drukna víni. Það leiðir aðeins til spillingar, fyllist heldur andanum og ávarpið hver annan með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Syngið og leikið fyrir drottin í hjörtum yðar og þakki jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vos Jesu Krist. Í 18. versinu talaði að vera drukkin af víni eða vera fylltur eða drukkin af andanum. Og þetta er í raun og veru mögnu samlíking en þeir sem hafa ekki fylst andanum skilja kannski hvernig þetta virkar þegar við lítum á hvernig vín virkar á mannin. Maður sem drekkur vín verður opinská, reyfur og oft kátur og talar hressilega mikið en dóngreindin slæfist. Ef hann verður mjög drukkin getur hann farið yfir strikið og gert eitthvað sem hann sér virkilega eftir og jafnvel hefur mjög afdrifaríkar afleiðingar. Vínið leiðir gjarnan til spillingar eða afvega leiðir manninn til að lifa syndar líferni. Því hvetur Páll okkur frekar til að drekka í okkur heilagan anda og að fylla standon.
Við heyrum fyrst lýsingu á að menn hafi fylst andanum eða verið fullir í andanum fyrir 2000

2000 árum í Jerúsalem á hvítasunnudag. Andinn kom þá eins og hvirvilbylur með eldi sem fylltu þau 120 sem voru að biðja í lofstofunni. Bænasangoma færði síðan út á stræti í Jerúsalem, þar sem að lærisveinarnir töluðu um undur Guðs og mikluðu Guð á ýmsum tungumálum, bæði mannamáli og englamáli. Vegna þess að þeir voru fylltir andanum, voru lærisveinarnir hugrakkir, ofsaglaðir, en jafnframt eins og þeir væri drukknir af víni. Þennan dag steig Pétur upp og talaði yfir allri Jerúsalem frelsaran sem hann hafði afneitað aðeins rúmu 7 vikum áður í Hallagarðinum þegar Jesús var handtekinn. En nú skulum við hlusta á Jake Hamilton flytja lagið Freedom Calling.

0: Þeir að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Góðir hlustendur Lindarinnar, við höfum verið að tala að fyllast andanum og síðan þegar við höfum fyllst andanum eigum við að lofa drottinn með sálmum, ljóðum, lofsöngum og þakkargjörð. Það er ekki annað hægt en að nefna meistaran í þessu og frumkvöðlinn í að lofa drottinn á þennan hátt en það er engin annar en Davíð konungur Ísraels sem var uppi fyrir 1000 árum fyrir Krist. Lesum hér í postulsögunni 15. kaflanum og frá versi 16. Eftir þetta mun ég aftur koma og endurreisa hinna föllnu tjálbu Davís. Ég mun reisa hann úr rústum og gjöra hann upp aftur svo að mennirni sem eftir eru leiti drottins. Allir heiðingja til sem nafnmitt hefur verið nefnt yfir, segir drottin, sem gjöra þetta kunnugt frá eilíð. Davíð var mjög sérstakur maður og hann fangaði hjarta Guðs. En hann var ástríðufullu tilbyðandi sem leitaði Guðs fyrir öllum sínum málum. Og hann var hugfanginn af því að búa nærveru Guðs samastað. Og hann þráði nærveru Guðs svo mikið og hann þráði það aðeins eitt. Hann segir hér í Sálmi 27, vers 4. Eins hef ég beðið drottinn og það eitt þrá ég að ég fá að dveljast í húsi drottins alla ævi daga mína til þess að horfa á yndisleg drottins og leita svara í mustri hans. Þegar Davíð hafði sigrað Jebusíta og yfirtekið Jerúsalem, tók hann sáttmálsörkina úr húsi Abinadabs og fór með hann inn í Jerúsalem upp á Sion hæð. Þar sem hann hafði útbúið dvalastaf fyrir hana sem var kallaður tjálbu Davís. Það voru megin þjónustur í tjálbu Davís. Það voru söngvarar, hljóðfaraleikarar, dyraverðir og hliðverðir. Og þetta var ekkit smá hópur af levítum. Það voru 288 söngvarar, 4000 hljóðfaraleikarar og 4000 dyraverðir og hliðverðir. Og þeir voru á vakt allan sólarhengin, dag og nótt. Og það voru samtals 24 lofgjörasveitir sem skiptu þessari vakt á milli sín. Alla þjónustunnar í tjálbu Davís voru öflugur hermenn sem höfðu hreinsast og helgast. Þeir höfðu verið undirbúnir og síðan útnefndir í embættið sem þeir lögðu allt í. Þeir voru trúfastir og brennandi í því sem þeir gerðu fyrir drottinn. Lesum hér í fyrstu krónikubók 25. kafla. Þeir Davíð og hersöðingjarnir tóku og frá til þjónustu niðja Asafs, Hímans og Jedutúns. Er að spámanna hætti lofuðu Guð með gýjum, hörpum og skálabömbum. Og talan á þeim og frændum þeirra er lærðir voru í ljóðum drottins og allir voru vel að sér voru 288. Hér er talað söngvarana sem voru af nýðjum Asafs, Hímans og Jedutúns. Og þeir voru sem sagt í spámanlegum hætti sem þýðir í raun og veru að þeir spáðu og þeir töluðu og þeir sungu út með innblæstri. Og síðan er sagt að þeir voru lærðir í ljóðum drottins. Lærðir þýtti að þeir voru sérfræðingar, þeir voru hæfir kennarar. Og síðan að lokum að þeir voru vel að sér sem þýtti að þeir höfðu greiningu og þeir skildu andlega hluti og þeir voru fróðir og mælskir. Að þessum levítum voru þrír lykilmenn í lofgjörðinni í tjálbu Davís. Þeir voru söngvarar sem spáðu með hljófærunum og þeir voru allir sjáandur konungs. En sjáandi er meira en spámaður. Sjáandi er sá sem sér sýnir og skilur, skynjar tíma og tíðir fyrir Guðsríkið, kemur

spádómi eða sýn í eina heildamynd og túlkar, getur túlkað efni fyrir öðrum. Og hann hefur líka vald til að gera samkomulag milli Guðs og manna. Sá fyrsti var Asaf en hann stjórnaði lofgjörin og var söngvari og var aðal leiðtoginn. Hann var sjáandi sem spáði með hljófærum. Hann safnaði saman liðinu og útulokaði það sem átti ekki við. Og hann fætti fram þessa lofgjörð með gleði og virðingu. Hann átti að minnstakosti 12 Davíðssálma sem hann sjálfur gerði. Næsti var Híman sem var söngvari og hann var líka sjáandi sem spáði með hljófærum. Og hann var þessi trúfasti sem að kom eins og andlegu faðirinn í líf unga fólksins í tjálbúð Davís. Hann var sannur trúmaður sem átti þekkingu til að byggja upp og styðja við ungu kynslóðina. Og við þurfum sannarlega í dag slíka andlega feður sem eru sannir og heiðalir og byggja upp Guðsríkið. Jedutún var svo þriði, hann var söngvari og hann spáði með hljófærum líka og var sjáandi. En hann var sá sem var þessi ástríðfulli tilbyggjandi sem hafði hlutverk að draga niður nærveru Guðs. Og hann sýndi gjarnan lofgjör sína með hrópum og gráti og söng og útréttum höndum. Og hann átti þessa lofgjör sem snerti hjarta Guðs og braut niður í óvinarins. En hvað var svona sérstakt við Davíð og hvað var aðalatrið í tjálbú Davíðs? Það var þessi ástríða Davís fyrir lofgjörðinni til Guðs og síðan aðalatrið var náttúrulega sáttmálsörkin sem að táknar fyrir okkur í dag hásæti Guðs, höfðingjadóm Guðs og nærveru Guðs og dýr Guðs. En Davíð, hann fekk leyfi Guðs til að setja örkin á nýjan stað. Örkin, hún fór frá tjálbúð Móse inn í tjálbúð Davís og því voru tvær tjálbúður á dögum Davís. Önnur tjálbúðin hafði þessa prestlegu smurningu en hinn hafði þessa konunglega smurningu. En það sem tengdi það saman var hinn spámælega smurning. Og prestlega smurningin, hún bendir okkur á endurlausn og sættir og bæn og tilbeðslu, en konunglega smurningin vísa til yfirvalds, stjórnunar, yfirráð og valds. Við sem erum börn Guðs, erum gerða konunglegu prestafélagi gegnum blóð Jesu, eldheila sanda og fyrir skírnina Jesu nafni, eins og fyrra Pétursbréf annar kafli talar um. En markmið er alltaf skýrt hjá Guði með útdellingu andans. Það er að vika út tjaldtala Guðsríkisins, að helga og hreinsa hina kristnu og draga fleiri inn í Guðsríkið. Heilagur andi er lifandi eldur sem getur ekki verið í sama farinu. Það er ekki hægt að stjórna eða beisla eldin, þá kæfum við hann og hann deyr út. Eldurinn þarf landrými og hann breytir okkur svo að við breytumst frá dýr til dýrðar. Og drottinn hann þrá í kynnslóð sem vill velja því góða fagra á fullkona til að vika út tjaldtala Guðsríkisins. En kæri hlustundur lindarinnar, næst skulum við hlýða á Jonathan David og Melissa Helser flytja lagið Explode My Soul af disknum On The Shores.

0: þeir að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Kæri hlustendur Lindarinnar, við skulum halda áfram með 5. kaflan í Efesusbréfinu og lesum frá versi 21 til og með 24. Veri hver öðrum undirgefnir í ótt af Krist. Konurnar eiginmönnum sínum eins og það væri drottinn. Því maðurinn er höfuð konunnar eins og Kristur er höfuð kirkjunar. Hann er frelsari líkama síns. En eins og kirkjan er undirgefin Kristi, þannig séu konurnar mönnum sínum undirgefnar í öllu. Þetta passa nú ekki við tíðarandan og við erum kynslóðin sem lifir undir hvern réttinda baráttunni. En hlustu nú á Galatabréfið 3. kafli og vers 28 segir okkur við séum öll eitt í Kristi. Það segir, hér er engin gyðingunni grískur, þrællni frjálsmaður, karlni kona, þér eru allir eitt í Kristi. En lítum aðeins nánar á þessi vers í Efesusbréfinu 5. kafla þar sem segir að konan hefur undirgefið manni sínum. Vers 23 segir að maðurinn er höfuð konunnar, en Kristur á voru höfu mannsins. Þannig á maðurinn að vera frelsari og bjargvættur eins og Kristur er frelsari kirkjunar. Maðurinn á miðla, náð og gæsku Guðs en ekki ríki eins og harstjóri yfir konu sinni. Því gengur þetta aðeins upp ef eigi maðurinn og eiginkonan eru gefin Jésús Kristi. Hjónabandinu er líkt við kirkjuna og Krist þar sem maðurinn er höfuðið en konan er líkaminn. Líkaminn heldur höfðin uppi og hluti líkamans sérilega hálsin snýr höfðinu. Einnig er sá sem að skaða líkamansinn álitin geðveikur. Því ef við eiginmenn lítum á eiginkonu okkar sem okkar líkama, munum við sannarlega elska þær með alúð og virðingu. Viti menn, það mun skila sig margfalt tilbaka því kjærleikur og ástúð er það sem flesta konur setja í fyrsta sæti í hjónabandinu. En lesum nú áfram næstu vers í 5. kaflanum í Efesusbréfinu. Þér menn elski konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og laði sjálfan sig í sölutna fyrir hana til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð á þess að hún hefði blett eða rukku, nei neitt þess áttar. Heilug skildi hún og líta laus. Þannig skulu eiginmennirnir elska konu sínar eins og eigin líkami. Sá sem elska konu sína, elska sjálfan sig. Engin hefur nokkru sinni hatað eigi hold, heldur elur hann það á annast, eins og Kristur kirkjuna. Því að vér erum limir og líkama hans, þessna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eigin konu sína. Og munu þau tvö vera einn maður. Þetta er mikill leyndardómur, ég hef í huga Krist og kirkjuna. En sem sagt, þér skulu hver og einn elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig. En konan beri virðingu fyrir manni sínum. Áfram í þessum vessum líkir orð Guðs hjónabandinu við kirkjuna og Krist, sem elskaði kirkjuna svo mikið að hann gaf líf sitt fyrir hann á krossinum. Síðan hreinsa drottinn kirkjuna með orðinu sem eru svo vatn. Því hann ætlar að leiða hana fram fyrir sig sem brúði sína, dýrlega, heilaga, lítalösa og án bletts eða rukku. Það er mikið talað kjærleikann í þessum vessum og orðin sem eru notuð kjærleikann í grísku eru fjögur og lítum aðeins nánar á þessar fjóra skilgreiningar kjærleikans. Fyrsta orðið, storge, er ástúð. Ástúð eða kjærleiki sem er dálæti gegnum þekking á ykkurum. Engum á milli fjölskyldu meðlima eða fólki sem hefur laðast að hvort öðru við önnu tækifæri. Þessari ást, storge, er lýst sem náttúrulega kjærleika og mjög eðlilegum því að hann er til staðar á þess að þvingunni í sér stað. Það er kaldhæðnislegt að styrkur hennar er einnig það sem gerir hana viðkvama. Ástúðin hefur þá mynd að fólk kemur til að búast, jafnvel krefjast, að viðveran hennar sé alltaf til staðar. Burt sé frá hegðun okkar sem getur haft sína náttúrulegar afleiðingar. Annar kjærleikurinn er fílja eða vináta sem er ást eða kjærleikur milli vina. Vináta sem er eins og sterkt

0: skuldabréf sem eru milli fólks sem deili sameiginlegum hagsmunum eða starfsemi. Dæmum sanna vináttu er eins og vinátta milli Davíðs og Jónatans í Biblíunni. En fáir í nútíma samfélagi þekkja sanna vináttu því fáir þeirra hafa upplifað það. Þriðja tegund kærleikans er Eros sem við getum skilgreint sem rómantík. Og það er ást í þeim skilningi að vera ástfanginn eða að elska eitthvað. Eros þráir að vera í tilfinningarlegum tengslum við aðra manneskju. Og síðasta stig kjallengjans er agape sem er skilyrðislaus ást. Það er kjallegur sem er án skilyrða og er veittur án þess að eitthvað sé veitt tilbaka. Það er kjallegur sem kemur fram með umhyggju án tillits til aðstana eða mótleik þess sem hlýtur kjallegan. Þetta er magnað og þetta er kjallegur sem Guð gefur okkur. Eiginmaðurinn á að elska konu sína með öllum þessu fjórum tegundum að kjallega. Það er ástúð, vinátta, það er rómatíkin og það er þessi skilyrðislausa ást, agape. Eða með þeim kjallega sem Guð hefur gefið, ríkulega þeim sem byði hann í einlægni. Kæri hlustundu lindarinnar, ég þakka ykkur kjærlega fyrir áhörnin í dag og bið þessa náð og friðu drottins sé með yður öllum.
1: Þetta var þátturinn Frumkirkjan í Efesus. Í þessum þætti fjallaði Kolbeinn Sigurðsson um Efesusbréfið og Frumkirkjuna.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Matteusar guðspjall, 5. kafli. Þegar Jesús sá mannfjöldan, gekk hann upp á fjallið. Þar settist hann og lærisveinar hans komu til hans. Þá hóf hann að kenna þeim og sagði: Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra er himnaríki. Sælir eru syrgjendur, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hófærir, því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir, því að þeim mun miskunn að verða. Sælir eru hjartahreinir, því að þeir munu guð sjá. Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir, því að þeirra er himnaríki. Sæl eru þér þá er menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Gleðjist og fagnið, því að launiðar eru mikil á himnu.

Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Þér eruð salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt, menn fleyja því og troða undir fótum. Þér eruð ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikér heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góð verk yðar og vegsami föður yðar sem er á himnum. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið en að spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi ég yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu uns allt er komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Ég segi yður, ef réttlæti yðar ber ekki af réttlæti fræðimanna og farísea, komist þér aldrei í himnaríki. Þér hafið heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki morð fremja. Sá sem morð fremur skal svara til saka fyrir dómi. En ég segi yður, hver sem reiðist bróður sínum skal svara til saka fyrir dómi. Sá sem hrakirðir bróður sinn skal svara til saka fyrir ráðinu og hver sem svífirðir hann hefur unnið til eldsvítis. Sértu því að færa fórn þína á altarið og minnist þess þar að bróður þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættast við bróður þinn, koma síðan og færa fórn þína. Vertu skjótur til sátta við andstæðing þinn á meðan þú ert enn á vegi með honum til þess að hann selji þig ekki dómaranum í hendur og dómarinn þjóninum og þér verði varpað í fangelsi. Sannlega segi ég þér, eigi munt þú komast út þaðan fyrir en þú hefur borgað síðasta eyri. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt ekki drýja hór. En ég segi yður, hver sem horfir á konu í girndarhug hefur þegar drýgt hór með henni í hjarta sínu. Ef hægra auga þitt tælir þig til fals, þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist en öllum líkama þínum verði kastað í helvíti. Ef hægri hönd þín tælir þig til fals, þá sníðana af og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist en allur líkami þinn fari til helvítis. Þá var og sagt, sá sem skilur við konu sína skal gefa henni skilnaðarbréf. En ég segi yður, hver sem skilur við konu sína nema fyrir hórsök, verður til þess að hún drýgir hór. Og sá sem gengur að eiga fráskilda konu, drýgir hór. En hafið þér heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki vinna rangan eið, en halda skaltu eiða þína við drottinn. En ég segi yður, að þér eigið alls ekki að sverja, hvorki við himinin því að hann er hásæti Guðs, né við jörðina því hún er skör fóta hans, né við Jerúsalem því hún er borg hins mikla konungs. Og eigi skaltu sverja við höfuð þitt því að þú getur ekki gert eitt hár hvítt eða svart. En þegar þér talið sé já eðar já og nei sé nei. Það sem umfram er, kemur frá hinum vonda. Þér hafið heyrt að sagt var auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En ég segi yður, rísið ekki gegn þeim sem

0: gerir yður mein. Nei, slái einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vilji einhver þreyta lög við þig og hafa af þér kirtildin, gef honum eftir yfirhöfnina líka. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá far með honum tvær. Gef þeim sem biður þig og snú ekki baki við þeim sem vill fá lán hjá þér. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvinni yðar og byðjið fyrir þeim sem ofsækja yður. Þannig sýni þér að þér eruð börn föður yðar á himnum er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigið þér fyrir það? Gera ekki tollheimtumenn hið sama? Og hvað er það þótt þér heilsið bræðrum yðar og systrum einum? Það gera jafnvel heiðinir menn. Verið því fullkomin eins og faðir yðar himneskur er fullkomin.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

0: somebody.
1: Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

0: buy or lease from in the morning.
1: Herðu, vertu stilltur. Rétt stilltur á Lindina á FM 102,9. Lindin, jákvað útvarstöð.

því að ég þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarnir tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum. Rómverjabréfið 8:38-39.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla liði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

0: or lease from in the morning.
1: Herðu, vertu stilltur. Rétt stilltur á Lindina á FM 102,9. Lindin, jákvað útvarstöð.
2: Í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

Í sálmi 44, í 8. versi, stendur Af Guði hrósum ver oss og lofum nafn þitt að eilífu. Höldum áfram í bæn og trú. Linda

Allt til 11 árana er ég hinn sami og ég vil bera yður þar til að þér verði gráir fyrir hærum. Ég hefi gjört yður og ég skal bera yður, ég skal bera yður og frelsa. Þetta segir í Jesaja 37. kafla og 4. versi. Margvísleg gleði veitist okkur þegar árin færast yfir. Ein er sú að við sjáum skýrar en áður hversu Guð blessar okkur með náðarverkum sínum dag frá degi.

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

Sálmur 59, vers 17. En ég vil kveða mátt þinn og fagna yfir náð þinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

beigið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. 1. Pétursbréf 5, 6-7

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindinn og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

Þau orð sem að við lesum hvað oftast í Biblíunni eru þessi. Óttast eigi, barn mitt óttast eigi. Guð er faðir okkar og alveg eins og við sem eigum börn viljum ekki sjá börnin okkar hrætt. Og hver sá sem fullorðin er vill ekki sjá lítil börn óttast. Þannig vill Guð heldur ekki að við, börnin hans, lifum í ótta. Óttast eigi, því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

Hinum óstyrku hef ég verið óstyrkur, til þessa ávinna hinna óstyrku. Ég hef verið öllum allt til þess ég geti að minnstakosti frelsað nokkra. Fyrsta Korintubréf, 9. kafli og 22. vers. Gefðu Guði allt, taktu við öllu frá Guði, notaðu allt fyrir Guð.

Hvítasunnukirkjan á Akureyri fagna 90 ára afmæli sínu á þessu ári. Af því tilefni ætlum við að flytja þátt með Elínu og Ástísi frá Akureyri sem þær tóku upp í tilefni 85 ára afmælis Hvítasunnukirkjunnar á Akureyri árið 2021.

0: Minningar, Dísa, minningar, við eigum dáldið mikið á þeim.
1: Þó nokkuð mikið.
0: Og núna ætlum við að fjalla forstöðumennin okkar hérna í kirkjunu og Akureyri.
1: Á ég að telja þá upp?
0: Já, þeir eru dáldið margir.
1: Það eru 10 hjón sem hafa veitt söfnuðinu forstöðu frá upphafi.
0: Snill.
1: Þessi 85 ár síðan að söfnuðurinn var nú stofnaður. Eða verið leiðtogar, sumir í stuttan tíma, aðri býsna lengi. Fyrstu hjónin þau komu árið 1936 og svona var röðin Sigmund Jakobsen og Milda Spaumberg, Nils Ramselius og Gyða konan hans, Jóhann Pálsson og Hulda Sigurbjörnsdóttir, Vörður

Evi Traustason og Ester Karin Jakobsen, Gunnar Rúnar Guðnason og Anna Júlíana Þórólfsdóttir, Theodór Francis Birgisson og Katrín Þorsteinsdóttir, Yngvi Rafn

0: Við höfum verið mjög rík af flottu fólki í forystunni okkar.
1: Já, mér finnst kirkjan hafa verið bara afskaplega blessuð af þessi frábæra fólki í forystu kirkjunar.
0: Og við fengum hana Jarþrúðu Sveinsdóttir, hana Þrúði okkar, til þess að koma hingað og fræða okkur byrjunina. Hefur ekki að hlusta á það núna?
1: Jú, gerum það.
2: Jarþrúðu Björg Sveinsdóttir.
0: Og kölluð Þrúð. Þú ætlar að segja okkur frá byrjuninni á söfnunum okkar. Hvernig varð hann til?
2: Já, undanfari safnaðis var nú það að það voru allnokkuð trúsískinni sem komu saman oft í bæna. En hins vegar söfnunu stofnaður, það var 30. maí 1936. Þá var söfnunu stofnaður hér á Akureyri. En áðurinn það gerðist þá hefðu nokkrir svona trúaðir einstaklinga komið saman til bæna og haft samveru stundir. En þetta var upphafsdagurinn, stofndagurinn. Og þann dag var líka kosinn forstöðumaður sem hét Sigmund Jakobsson.
0: Já, Sigmund fyrsti forstöðumaður.
2: Já, hann fyrsti forstöðumaður hér á Akureyri.
0: Varst þú þarna á þessum tíma?
2: Ég var ekki fætt þarna.
0: Nei, auðvitað ekki. Sigmund, hann Íslendingur?
2: Nei, hann var norskur.
0: Segðu okkur frá honum.
2: Ég heyrði oft talað hann heima hjá mér og en ég man ekki sjálf eftir því ég bjó ekki hér á Akureyri þá. Og hann var hérna af og til leiðandi sem forstöðumaður alveg fram til ársins 43 að Sigmund. Mm. En hann starfaði líka víðar á landinu, bæði Vestmannheim og víðar og fór til Noregs á þessu tímabili líka.
0: Hvað var til þess að söfnurinn var stofnaður? Var það bara fólk kom saman, hvernig, bara upp úr þurru eða var einhver búin að koma og segja frá eða hvernig?
2: Já, það voru margir einstaklingar sem voru samankomnir þetta leiti, þannig mælok 36.
0: Sem að trúðu.
2: Og þeim fannst eðlilegast að mynda bara söfnuð og hann var myndar og það voru 11 einstaklingar hérna frá Akureyri sem voru þá í safnaða myndun og eins gengur svo í nattu nokkuð sískina frá Norðfirði því þar hafði Milda sem síðar var kona Sigmunds verið með starf svo hópunni stekkaði þó var ekki á sama svæði en þeir tóku trú og gengu þessa leið.
1: Geturðu sagt okkur eitthvað starfið þeirra Mildu og Sigmundar?
2: Þau voru afskaplega brennandi í trúnni og þau sungu mjög vel þau voru virkilega góðir fóringar.
0: Hvar voru þið þá til húsa?
2: Ég þóri nú ekki alveg fullina því ég er nú ekkit fætt þetta gerist. En mér finnst ég hafi heyrt talað þau hafi búið á brekkunni, jafnvel í Oddeyrargötu og Þingvallastræti, en þetta fulliri ég ekki.
0: Nei, þannig að söfnunum kom saman heima hjá þeim þá?
2: Á þessum árum. Mm. Ég veit nú ekki nákvæmlega hvar þau komu saman þarna fyrst í stað. Var það ekki bara í Vestlunamannahúsinu? Í Gránufjöldsgötu?
1: Jú,
2: ég hallast að því að þar hafið þau komið saman á samkomur.
0: Mm. En hver svo næstur?
2: Það var sænsku maður,
0: já.
2: Nils Ramsilius og kona hans hét Gyða. Áður hafði hann nú verið þjóðkirkjuprestur og ég er nú svo heppin í dag að ég á tvær sænskar bækur sem hann skrifaði á sínum tíma.
0: Já.
2: Og önnur þeirra heitir som prest og pingstvenn. Og ég sá þennan mann. Það þá fyrsti sem ég sé á fóstumönnunum. Því að þegar ég 5 ára og gömur þá fór mamma með mig í ferðalag hérna norður í land, annars byggum við í Vopnafirði og heimsóttum meðal annars þau hjón sem tók okkur afar vel og ég man vel eftir því. Því ég vann nú sennilega móður minni til hálfgerða skammar þar.
0: Nú, býttu?
2: Já, hvort ég á að segja það.
0: Já, endilega.
2: Já, þá ger ég það bara. Við stóðum þannig í dyrunum, ég 5 ára og þau koma fram hjónin og hann var afar þrekvaxinn maður. Og mér verður eitthvað svo starfsýnd á hans og ég tauta svona í áttina mömmu, mamma, af hverju maður með þessa tótu? Það var ístran og hún segi, sss. En hann segi, hvað er barnið að segja? Hvað er barnið að segja? Og loksins bara varði ég að segja það sem ég sagði og hann hló svo mikið og ég fekk enga skammir hjá honum.
0: Hann hefur verið léttur.
2: Já.
0: og kunna það með þetta húmor.

0: Já, en börn kunni ekki alltaf að nota rétt orð.
1: Nei.
0: Ég bara 5 ára þarna.
1: Krútlegt.
2: Og hann var forstöðumaður hérna á árunum 1943 til 1946. En hvað tók svo við eftir það?
0: Já, eftir það var það næst að Jóhann Pálsson tók við. Og forstöðumaðs tími hans hér á Akureyri var langur. Frá 46 til 1981. Að vísu var hann 1 ár þeim tíma í leyfi og var að störfum hjá Samhjálp hvítasunumanna. Og eiginkona Jóhanns var Hulda Sigurbjörnsdóttir. Jóhann vann allt á verkamannavinnu, ásamt því að sinna safna starfinu. Einnig fór hann oft bæinn og var að selja afturheldingu og barnablaðið. Hann hélt mjög góða biblíulestra, en ég held að ég megi segja það að ég minnist þess að sérstaklega fyrir 1 ákveðið atriði. Fyrir það hugrekki sem að sýndi þá, á ég segja frá
1: Já,
0: því.
1: Já, endilega.
0: Já, það var þannig að það var sumamót hérna á Akureyri 1952. Og laugardagurinn, hann rann upp, eins og allir dagar renna upp hvert tíman og hverfa aftur. En þetta laugardagskvöld, þá tók ég á móti Jesús sem frelsara mínum. En svo frétti ég það kvöldið að það í skýrt morguninn eftir og 3 eldri konur ætluðu að taka skýrt.
1: Þrúða, hvað varstu gömul þá?
0: 13 ára. En morgun eftir þá gerðist það að ein gamla konan, hún varð eitthvað á lasin nema hún hætti við að taka skýrt. Kvöldið áður þá hafði ég farið til Jóhanns og spurt hvort ég mætti ekki taka skýrð og hann sagði já. Svo það voru 3 skýrði þennan dag og ég segi bara þvílíku kjarkur. Ég oft hugsaði það, hefði ég beðið þetta aftur ef ég hefði fengið nei. Mm. Þessu gleymi ég aldrei.
2: Í gamla daga, á þessum tíma sem að Þrúður að segja okkur frá, þá var hörpustrengur, sálmabókin okkar, svo mikið notuð. Og við skulum heyra hérna 1 sálm, allt ég yfirgef með Maríunum Ástóttir.

0: því miður þá þurfum við að draga niður úr þessu lagi og fleiri lögum til þess að allt efni komist í þennan þátt en ég vona því fyrirgefu okkur það.
1: Hvers minnist þú nú helst þegar þú hugsar Jóhann og Huldu?
2: Jóhann var mjög rólegur.

0: rólegur og yfirvegaður maður og Hulda var mikil indælliskona og hún sá mikið það að syngja og spila á samkomunum þau byggu á efri hæðin þar sem samkomunum voru haldnar í fjöldamörg ári í Lundargötu 12 og það var oft gestkvæmt þar þannig að Hulda hafði oft mikið að gera
1: Ég man oft eftir því að Hulda kom með spádómsorð frá Guði á samkomum. Munið þið getið því?
0: Jú, ég man vel eftir því.
1: Já, og þau voru afskaplega bara spöksum og glettin þessi hjón fannst mér og mér fannst Jóhann vera bara eila maður viskunar. Hann hafði örglað þessa náðargjöf sem að viska, viska frá Guði. Og hann verið örglega að lesa Jakobs bréfi þar sem að segir í fyrsta kaflanum ef einhvern mann í ykkar hópi brestur visku þá byði hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefast. Þetta svona mín minningum Jóhann og Huldu sem að efst.
0: Já, hann hafði mjög góða biblíulestra.
1: Já.
0: Mjög góða. Það var góð fræðsla.
1: Þetta var svona frekar einfalt,
0: Já.
1: Þannig að allir gátu skilið en samt bara djúpt. Eitthvað meira sem þú vilt segja safnaðastarfi á þessum tíma?
0: Já, það var mjög blómlegt starf fyrir ungar stúlkur eða stelpur. Það voru mjög gott og gaman að mæta á miðvikudöfum og saumafundi hjá Lovísu.
2: Var það heima hjá henni?
0: Nei, það var í hérna safnarhúsinu og það var góðastundur marga stelpu sem mættu. Og þegar Lovísa saði í lok saumafundanna kannski, við áttum ekki von á því, en það kom stundu fyrir. Jæja, stelpubínar, næsta miðvikudag mæti þið með boll á saumafund og við vissum hvað það þýtti. Við áttum að fá kakó.
2: Yeah.
0: Og það var flott.
2: Sníðu hún?
0: Já. Jú, og svo var líka kona sem var mjög músikalsk í kirkjunni, Sigurlaug Kristinsdóttir. Og hún fór að kenna stelpum sem komið þarna á gítar. Og það var þó nokkur hópur sem að læða á gítar hjá Laugu. Og svo sunguð þar og spiluðu með gítarana sína.
2: Yndislegt að heyra þetta. Ja.
0: Þetta var svona úr barnastarfinu.
2: En ein spurning að lokum, hvenær keypti söfnurinn Lundargötu?
0: Mig minnir að fyrsta samkomin í Lundargötu hafi verið í desember 1951.
2: Og hvaðan komu peningan til þess að kaupa?
0: Allir Guð hafi ekki bara sendt á. Hann vekur oftu fólk til að gefa inn í Guðs ríki.
2: Það víst svo sannarlega satt. Heyrðu, en hver þá næsti aðili sem ætlar að fjalla
0: Já, sá næsti sem tekur við af Jóhanni var vörður, Levi Traustason og hann tekur við 1980 þó að fórstumanns tími Jóhanns hafði verið frá 81 þá fekk hann leyfi í ár þegar hann var í samhjálp en vörður kemur inn í þjónustu fyrir söfnun frá árinu 1980 og var til 1997 Mínus það að hann fór líka aðnes í burtu og starfað út í Noregi held ég hafi verið.
2: Mm-hmm.
0: En hann sem fer hérna 97 og kona hans, já, hún var dóttir fyrstu forstöðu hjónana, Ester Karin Jakobsen. En þennan tíma sem að vörðu var þarna í burtu í Noregi, þá tók Gunnar Rúnar Guðnason við svona því að leiða söfniðin. Og kona hans var Anna Júlíanna Þórólfsdóttir.
1: En það var í tíð varðar, var það ekki sem að söfnuðinni fekk pressréttindi?
0: Jú, það ég nú með hérna líka. 10. ágúst 1987 þá fekk söfnuðinni hér pressréttindi og núverandi samkomu salur var vígður 30. mæ 1993.
2: Hmm.
0: Fyrsta samkoma samt í kirkjunum okkar sem við erum í dag var 22. desember 1985. Það liðu þessi ár þarna á milli þangað til að var flutt inn í nýja salin. Salur okkar þá, sem sagt 20. desember 1985, núna kaffisalur okkar. Og svo á þessum tíma sem að vörður hér að þá hefst nokkuð í kirkjunu sem var nefnd unglinga blessun.
2: Já.
0: Og svo fyrsta var 28. apríl 1985. Og undanfarið þeirra athafnar biblíufræðsla og verður annaðist þetta að upphafi.

0: Svo náttúrulega tók leikskólin að á Hlíðabóli til starfa á þessu tímabili. Hann var vígður 9. apríl 1988 en starfsemin hófst semst mánuði seinna. Og svo svona til já, svona til að geta þess hvaða var dýrmætt árið 1991. Ég held ég verða að nefna það. Því það voru hvorki meir enni minna en 19 einstaklingar sem tóku niðurdýðunga skýrð á því ári í kirkjunni.
1: Þá var vakning.
0: Mikil hreyfing.
1: Þrúða mín, þakka þér innlega fyrir að koma og segja okkur frá þinni reynslu og, og þínum fróðleik. Þetta er dýrmætt í þessa þætti. Bara Guð blessi þig og þakka þér fyrir. Þetta var yndislegt að heyra þetta. Það er svolítið merkjöð þetta meðan Rúnar.
2: Rúnar og Júlíana höfðu sérstöði í kirkjun okkar. Hann sem spámaði Guðs og hún sem lofgjörða leiðtogi. Uppáhald söngkonan hans var hans heittelskaða. Ljósaða stelpan sem spilaði svo vel á gítar og sönga svo engill. Hann var svo ánægður með hana og árið 2003 þá gefa þau út disk sem heiti Von fyrir alla. Á þessum diski er titill lagið Von fyrir alla og Anna Júlíana Þórólfsdóttir syngur lagið og það er Anna Elísa sem þýðir textan.

0: Þá erum við komin að verði og Ester eða ekki?
1: Jú, vörður og Ester eru andlegir risar. Þau hafa hirðis hjarta. Þau eru mikið framkvæmda fólk og þeir sem þekkja vörð vita að hann Superman. Hann sko munaði ekki það að predika orðið, smíða eitt leikskóla og síðan heila kirkja.

0: kirkju. Hann dreif sig í verkin og gekk í öll störf hvort sem að það var að predika, losa stífli í klóakinu eða bara nefndu það. Og svo bara virtist hann aldrei verið þreyttur, þó að það væri mörg verkefni. Esther sagði svo ofta að hún var að reyna haldunum á jörðinni því að hún væri alltaf mörgum skrefum á eftir.
1: Hann er svolítið orkubolti.
0: Já.
1: Það er ekki hægt að segja
0: annað. Það er ekki hægt að segja annað.
1: En við hefðum samband við Óla Sófania sem er tengdasonur hans sem er með stúdíó út í Noregi af því að Vörður er fluttur til Noregs og báðum hann að taka upp viðtal við Vörð og segja okkur frá kirkjubyggingunni því að það var heilmikil saga. Sko hlusta á viðtali hér.
2: Já Vörður, þá erum við komnir hérna á lindina á ný eftir langa fjarveru.
3: Já, dásamleg tilfinning.
2: Og við ætlum aðeins að dansa niður minningar brautina og reyna segja frá einhverjum sögum upphaf kirkjubyggingarinnar á Akureyri.
3: Já, það eru nokkrar.
2: Já, en eigum við þá ekki bara að byrja á byrjunni?
3: Jú, það var árið 79-80, áramótin 79-80. Við Esther vorum heima í stofu í Krabbastígnum og við ákafum að við ætlaðum ekki að fara út að horfa á flugelda eða taka þátt í áramótabrennu eða eitthvað slíks. Við ákafum að vera inn í stofu og biðja og við krupum við sófann og báðum bara svona fyrir nýja árinu og því sem að var að gerast og Guð hafi lagt á hjarta mitt að kirkjan eða söfnuðurinn þyrfti nýtt safnarhús. Lundagata 12 var lítil og gamli einskólinn fyrst í einskólinn og ég bara var á hjarta mínu að byggja nýja kirkju og ég hugsaði alltaf lóð og hugsaði lóð nýri miðbæ svona bakvið landsbankan þar var aukt svæði og svo erum að byggja hann áramótin, já áramótin 79-80 þegar að ég bara sé bara fekk sín og sé staðsetning út í Glerothorpi þar sem að bensinstöðin er núna og kirkjan er í dag. Þetta svæði sé ég. Og ég bara svona, já, aldrei pælt í því áður. Strax eftir áramótin, að þá fer ég á bæjarskrifstofur og spyr þetta svæði. Hvaða lóð sé laus þarna? Og það var bara engin lóð laus. Þetta var fráteki fyrir bæin, eitthvað húsnæði fyrir bæin. Svo ég segi þá, eða þýðir ekkit fyrir maður sækja lóð. Jú, þú getur sótt, en þú var bara nei. Þannig að ég leggja það fyrir söfnuðin og á nýja ári og það er ákveðið að sækja lóðina og við fengum svar, nei, fá ekki lóð og það sem Guð var búin að sýna mér þetta svæði, þá hugsaði ég, nei er ekki nei fyrir mig, þannig að ég skrifa aftur bréf og sótti á ný og þá fengum við svarið, já, við fengum þetta, þessa lóð. Þannig að 1980 þá farið strax að safna fyrir lóðinni því að við þurfum að borga hana fyrir áramótin 81 og þetta ár þá safnað við áttum að borga 2 miljónir fyrir áramótin. Desember, svona í byrjun desember þá var komið 700.000 inn á sjóðin og við komum fast þannig að vera áraun tölur penningur en það þurfti meira. En það var aldrei vafi og aldrei efi í hjarta mínu að Guð ætlaði að gefa okkur þessu lóð. Nema 22. desember, þá er hringt í mig. Frændi minn Óskar Guðjónsson í Vestmannaugum, hann hringir og spyr reikningsnúmerið. Og ég segi hún það og hann segi ég með nokkra krónu sem að við ætlaðum að leggja inn á. Já, sagði ég. Og hann segi með ástæðan að sískinu pappa, sem hann er bróður pappa en Óskar, sískinum pappa höfðu ákveðið það að láta andvirði land sem að dögu hefðu sem sagt erft eftir foreldra sína í Vestmannaeyjum, láta andvirði renna til helming til Skálans í kirkjulækjagoti og helming í kirkjubyggingun Akureyri. Og sem sagt Vestmannaeyjum bara hafði verið að borga þetta ár, borga fyrir landið sem að það fekk. Og ég spyr hann svo, já, sagði, og hvað er þetta svo mikið? Hver er uppæðið? Hún er 1,3, sem 1300.000 og ég bara rópaði halleluja í símanum og milli jólan í oss var komnar 2 miljón inn á reikningin sem ég fór með og borgaði lóðina fyrir áramótin. Það var svona fyrsta svarið það að Guð ætlaði okkur að fara að

0: kirkja. Þannig að á 1981 þá byrjað að grafa fyrir eða ídúpugrununum bróðir Níls Gíslasonar.
1: Já, en ef að þið eitu öllum peningunum í að kaupa lóðina, hafðu þið þó pening til þess að byggja?
0: Nei, nei, þetta var bara gengið fram í trú og hann gerði þetta fyrir ekki neitt að ít upp úr hönnunum, gaf kirkjunni sína vinnu og tækin. Nefna hérna, svo var að hafa búið að stofna byggingasjóð en farið að safna og ýmislegt gert, á margt gert. Og svona til þess að setja þetta í stutt mál að þá fengur svo hann Eiríksson, arkitekt til þess að tekna húsið og bygginguna og hann var á sama tíma að tekna Glerárkirkju og hann spurðum oft hvernig allir þegar borga þetta og ég svaraði honum alltaf með því að líta upp til heimis ég sagði við höfum stóran guð og bara við treystum honum annað höfum við ekkert og hann hristi hausinn hann fannst við vera bara stórfurðuleg
1: klikkalið
0: algjörlega klikkalið nema hérna hann sem er að tekna og einhvern tímann þá segir að mig að verður nú verði að ég verði að fá bara greitt núna og ég man að hann nefndi einhverja upp að sem var rúm miljón minnir 12-13 hundruð þúsund sem að hann þurft að fá og ég segi að svanum minn það er allt í lagi, skrifaði bara regning við eigum 70 krónu í sjóði Og það, við vorum sem búin að tæma alltaf sjóðin fyrir efni og ymsum, grunninum alltaf það. Og hérna, hann bara horfði á mig og sem að bara, ég verið bilaður. Nefna hérna, ég man þegar ég fónir í pósthús, tók úr pósthólfinu, þá var sem bréf frá Svani, regningur upp á, ég held, 12-13 hundruð þúsund. Það voru fleiri bréfi í pósthólfinu, síðan labbaði ég yfir í Landsbankan og spyr síðan hvað mikið til inn á sjóði. Og þá hafði komið inn á sjóðin, alls konar gjafir, og þá var ásýnar í bréfun sem voru í póstólunu. Samanlagt var þetta akkurat fyrir reikningnum sem Svanur hafði skrifað upp á. Þannig við gáttum borga það. Og svona var eiginlega byggingasagan, bara að kom á hárréttum tíma. Það sem var að gerast í byggingaferðinu, var náttúrulega fólk fór að frelsast og margir bættust við í söfnuðin meðal annars tveir smiðir sem að auðvitað, byggingi þurft á að halda fá smiði og ekki nóg með smiði heldur sko annar smiðurinn sem var Snorri Bergs hann var einn af fjórum eigundum trésmiðuna Barkarins þannig að við fengum heilt trésmiðaverkstæði líka þannig að þetta var gríðanlega gaman og spennandi að taka þátt í þessu verkefni og sjá það sem Guð var að gera. Þannig að það eru margar sögur sem rifjast auðvitað upp þegar maður er að tala um þetta og hvernig Guð mætti alltaf á réttum tíma. Því að auðvitað við gengum bara fram í trú. Við áttum ekki þetta á lítil kirkja, lítil söfnuður, megniðaði eldra fólk. Já, við vorum ekki rík. Nema trún á Guð, við vorum rík af því. Þannig að ég man eftir því, ein saga sem kemur upp í huga minn núna er líka þegar við erum búin að byggja leikskólan, við byggðum hann 1986, minnir í apríl, þá var semst leikskólin sem við byggðum fyrst, hann var skuldlaus. Og þá var farið strax að huga því að fara að byggja kirkjunni eða hlut af kirkjunni af því að það frelsaði svo mikið af fólki og bættist við á hverju meinast að sundi bæði var fólk sem frelsaðist og tók skýrn þannig að það var mikil vakning svo strax var að fara að huga því að byggja framhaldið kirkjuna. Konni bróðir hann kom og var að hjálpa okkur bæði náttúrulega byggingu leikskólans og síðan í kirkjunni sem nú er og hann var að fara út í KEA sem nú er húsasmiðan og takk út efni og hann var alltaf bara bætti alltaf við skuldina með því að takk út efni og mér minnir það þegar að svona þaki var komið á kirkjuna þá var alltaf bara orðið gríðarlega mikið skuld, hvernig ætlaði hann var að borga og gjaldkerinn var fann að pikka í baki á mig bara nú stoppum við bara nú verðum við að fá pening og ég bara treysti Guði og sagði Guð mun sjá fyrir þessu, við erum að byggja fyrir Guð en ekki okkur nema síðan gerist það að það kemur maður minni með frá

0: Kolumbíu, hafði verið í hernum á Keflavík og lenti í bílslysi og var lamaður. Nema hann kemur að ná, hann sem konanas var frá Akureyri og íslensk, nema hann langar að koma að söngkomu. Eina sem ég vissi þennan mann var að hann var að bíða eftir ódýru fari, flugfari, til Evrópu, áfram til Evrópu. Meira vissi ég ekkert og nema hann spyr hvort að megi koma að söngkomu, sjálfsagt mátti hann koma að söngkomu og allir velkomnir. Nema hann kemur að ná, í hjólastól og sístur konunnar hans, hún komið honum á söngkomuna og keirir hann í hjólastólnum, Salmína. Ég man eftir því að hann sat að aftast í jólastólnum og þegar söngkomann búin fæ ég svona sterkt bara að ég að byrja fyrir honum. Svo ég byrja hann að koma fram og svo förum að byrja fyrir þessum útlanda manni og ég man hafa svona nærvera guðs, kraftur heila sanda og ég gleyma aldrei þegar að við erum að byrja fyrir þessum manni þá sé ég bara Salmínu sem að heldur í jólastólin að hún bara grætur og grætur og bara byrjar svona að hrista svolítið og bara tekur á móti þarna frelsaðist hún og alveg yndislega nema svo bara sangu á búin og daginn eftir eða fimm dögum setna þá fekk ég skilaboðum að hann vilji hitta með þessi maður nema ég fer til hans og þegar ég kem inn í húsið eða inn í herbergið sem hann var í, þá sat hann í rúminu og þá segir hann við mig að nú veit hann til hvers hann kom, nú þarf hann ekki að fara áfram til Evrópu, nú veit hann verkefnið. Og hann sagði mig frá því að hann hefði mætt guðið annaður læknast, hann gat ekki klipið saman puttana eða fingurnar, nú gat hann gert það. Eftir þessa bæn, hann lagnaðist í maganum, hann var eitthvað að honum í maganum, en hann var áfram lamaður. Þannig að Guð mætir honum hann að yndislega og svo segir hann, nú veit ég af hverju ég kom, og svo tekur hann upp ávísun eftir og skrifar ávísun og réttir mér þetta og fari í kirkjubygginguna. Nú get ég fara aftur heim til Kolumbíu. Að þegar ég tek ávísunna, les hana, fyrst las ég sko 170.000. Nei, það eru fleiri núll. Þannig að 1,7 miljónir var á þessum hljóðu upp á. Sem títið það að við gátum borgað hverja einustu krónu sem var í skuld. Og svona hefur Guð mætt og svona snerti Guð við og var með í verkinu og það var bara svo dásamlegt, það var svo gaman að fá að taka þátt í þessu spennandi verkefni og sjá það sem Guð gerði.
1: Já, ég held að Elín hefði fengið það sem hún vill núna, sko. hún getur notað þetta í bæna svartáttin sín líka sko.
0: Algjörlega, en svo er náttúrulega sko, svo er náttúrulega eða bara sagan og það er allir búin að frelsast það er að þú frelsast og það var bara það var svo spennað, það var svo mikið vakning
2: Eitt af lögunum sem minna og vörð er af himni kemur kraftur þinn Og ég sé hann bara fyrir mig þar sem hann lét stundum syngja það aftur og aftur. Hann var svo blessaður með þetta lag. Þetta er bæn hans og okkar allra. Fylltu hjarta mitt, Guð, komi kraftur þinn. Endurnýjaðu kirkju þína og gefðu meiri djörfung, meiri gleði og svo framvegis.

0: Þá erum við komin að þetta á kvötu, það ekki? Þau voru aldeilis mögnuð.
1: Þau voru það. Þau komu til okkar ung og ástfangin og með nýjan ferskan vindblæ yfir safnaða lífið. Hann var mjög skipulagður á þetta og hafði stóra sýn fyrir kirkjuna. Gestrisnin var mikil og það voru oft haldni fundir og bænastundir á heimili þeirra. Og þau þjónuðu til kirkjunar og spámala nátt. Í þeirra tíð voru til dæmis tvær samkomur á sunnudögum og mjög öflugt barnastarf.
0: Það var ekkit smá mikið að vera.
1: Já.
0: Þau eiginlega rifu svona upp barnastarfi meðal annars. Með alls konar trúðum og leikbrúðum og bara öllu mögulegu.
1: Já.
0: Það var rosalega gaman að fara í barnakirkjuna. En gerðu fleira, þau voru til dæmis með himnasendinguna. Kata fekk unglingara með sér í söngleik sem þau bjögur til, Færiskógur, sem var líka sýnt í sjónvarpinu.
1: Já, mér varst það bara svo magna að þau skildu bara hafa kjark í það að selja ríkisjónvarpinu þessa þætti. Þau voru alveg full af lífsgleði og fjöri og það leiðist engum að hlusta á það predika. Mér finnst þau sýna það svo vel að það gaman að koma samkomur.
0: Hvað segirum að við hlustum á Írisi Guðmunds og Önnu Sigurðs Snorradóttir syngja á morgun?
1: Mér líst vel á það.

0: Dísa mín, næst það Yngvi og Alice.
1: Já, Yngvi og Alice, þau komu hérna og umföðmuðu alla með hlýjum faðmi sínum og bara kærleika sem að fáum eðlilegra sína en þeim. Alltaf jákvæð, elskurík og hlý. Þau voru hirðar á Guðs náð og gestri sinn með afbrigðum.
0: Og eins Pétur og Enigo, þau voru líka hennar líka stuttan tíma.
1: Þau komu líka með nýjan tón í kirkjun okkar. Þau hefðu verið trúboðar á vegum kirkjunar út í Ungverjalandi og hefðu hjarta fyrir því að breiða út boðskapin. Þau búa núna í Noregi ásamt þremur börnum og eru að gera góða hluti þar.
0: Og þá það Snorri og Hrefna Brynja. Snorri hann svoddan hafsjór af fróðleik. Hann svona uppflettir ritið mitt hérna á lindinni. Ég per alltaf til hans þegar ég þarf á eitthvað. Að vita eitthvað, kannski ég í beinni útsendingu og svo hringi ég í hann og segi Hei Snorri, hvað þetta? Og hann alltaf tilbúin að svara mér og svara mér alltaf rétt.
1: Já, fáir þekkjan á biblíunni eins vel á Snorri. Hann þekktur fyrir sína frábæru predikanir og öfluga biblíukennslu í kirkjunni. Hann alltaf rókur alls fagnaðar og þar sem að fólk kemur saman og segir skemmtilega sögur og Og þá nú gítarinn og hörpustrengir ekki langt undan.
0: Ó já, og það líka annað sko að hann heldur manni svo fast við boðskapin að maður alveg gagntekin bara.
1: Já.
0: En það einn galli við hann og það alveg hræðilega erfitt að túlka hann. Ég lent stundum í því að túlka hann tala svo rætt, hann tala svo flotta íslensku
1: já.
0: Og að reyna að túlka þetta.
1: Ég get trú að því að það sé ekki mjög auðvelt.
0: Ég stundu strýtt honum á því að hann verði bara þegar ég að túlka hæja á sér.
1: Já, þau eru bara einstaklega gestri sinn þessi hjón, opin og skemmtileg og alltaf gaman að droppa við í kaffi hjá þeim. Já. Við þurfum að skreppa til þeirra, Elíði.
0: Eigum við að skella okkur í bílinn?
1: Fá okkur kaffisopa. Hrefna Brynja konanans, hún einhver besta söngkona sem að ég hef heyrt í. Svona þegar hún fæst til að opna munnin til þess að syngja. Við eigum eitt lag hérna inni á lindinni með henni Hrefnu Brynju og nú ætlum við að spila það og lagið heitir Niður við ströndina.

0: Jæja Dísa, þá erum við komin að síðastu fóstuðumannshjónunum okkar. Jóhanna og Haddi, núverandi fóstuðhjónun okkar.
1: Já, Jóhanna Sólrún, núverandi fóstuðumæður okkar, hún hefur þetta allt skipulag, framkvæmdagleði og hirðir með stóru hái. Hún hefur líka spámanlega þjónustu eins og allir hinir sem hafa verið nefndir. Og hana dreymir oft merkilega drauma eða sér sínir sem verða svo raunverulegir og rætast. Við lesum það víða í biblíunni hvernig Guð talaði gegnum drauma og spádóma og til dæmis í þriðja kafla hjá Jóel. Síðar mun ég útella anda mínum yfir alla menn, synir yðar og dætur munu spá, gamalmenni yðar mun drauma dreyma og ungmenni yðar munu fá vitranir.
0: Já, ég get tekið undir það að hún virkilega hirðir.
1: Ég held ég þekki ekki örlátari og gestrisnara fólk heldur Nei. Þau, Hadda og Jóhann.
0: Sammála.
1: Við erum afskaplega ánægði með þau og byggjum bara Guð að blessa þau og leiða.
0: Ekki bara það, því að hún hefur líka mikið að gefa af sér til þess í púlti eða hérna á lindinni. Já. Hún er alltaf tilbúin að hjálpa ef ómögulega getur.
1: Mm-hmm. Það er.
0: Já, og það hefur verið erfitt fyrir hana og alla sem að hafa verið að veita forstöðu kirkju núna í þessum COVID-tímum. En mér hefur fundist hún tæklaði þetta rosalega vel.
1: Já, hún gerir það.
0: En þá erum við eiginlega búin að Já. Nefna fóstuðmennin okkar.
1: Já, er það ekki bara eftir að spila eitt lag í lokin?
0: Já.
1: Ertu með óskalag?
0: Mér finnst þú styrk mig gafst vera svo rosalega sterk, minni Ernu og Edgar Smára.
1: Já.
0: Að því að það er það sem við þurfum svo mikið styrk frá Guði til þess að standast og allir þessi fóstuðmenn, þeir hafa þurft á styrk frá Guði alltaf.
1: Algjörlega. Og við erum afskaplega þakklátt fyrir hvert og eitt ykkar.
0: Já. Guð bless ykkur og þakka ykkur fyrir samveruna.
1: Já, bless.

Þetta var þáttur með Elínu og Ástísi frá Akureyri sem þær tóku upp í tilefni 85 ára afmælis Hvítasunnu kirkjunnar á Akureyri árið 2021. Tilefnið var 90 ára afmæli kirkjunnar í ár.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. En gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja mál sitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Veturinn kvattur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Í öðru Tímóteusarbréfi, þriðja kafla, 16. til 17. vers stendur. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

0: Nú styttist óðfluga í sumarferð Lindarinnar. Ertu búin að taka frá pláss fyrir þig? Þessi ferð verður farin laugardaginn 7. júní og stefnan tekin á Ingólfshöfða. Við ætlum að njóta þessa ferðar saman undir fræðandi leiðsögn hins rómaða leiðsögumanns Hafliða Kristinssonar. Allir þeir sem komið hafa út í Ingólfshöfða lýsa stórbrotinni fegur náttúrunnar og einstakri nálega við fuglalífið í höfðanum. Þessi hlustendaferð einnig fjáröflunarferð og því slærðu tvær ef ekki þrjár flugur í einu höggi. Þú nýtur góðs félagskapar, fallegrar náttúru og leið styrkiru rekstur Lindarinnar. Ekki láta þetta einstaka tækifæri framhjóðir fara. Kíktu inn á vefsíðu Lindarinnar, lindin.is. Smeltu þar á sumarferð og lestu nánar tilhugun ferðarinnar. Þar inni líka form til að skrá sig. Nú, svo má líka ringi okkur á Lindinni. Á skrifstofutíma milli 9 og 5 í síma 567-1818 og skrá sig þannig. Við vonumst þess að sjá okkur sem flest. Kveðja frá Hafstinni, Hafliða og Stefáni.
1: Næst á dagskrá þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hefur Björg Lárusdóttir.
0: Já, góðan daginn, kæri hlustandi. Ég að sjálfsögðu ekki ein frekari vantir þegar þessi þáttur á að fara í lotti. Vertu velkomin, Heiðar.
2: Þakka þér fyrir.
0: Þú heitir alltaf meir en Heiðar, já.
2: Heiðar Már Guðnason.
0: Nákvæmlega, fullu nafni, sko. Mm-hmm. Já. Velkomin enn og aftur. Við höfum reyndar einhvern tíma að spjalla fyrir löngu síðan, en það nú alveg sama.
2: Það aldrei síðan, já.
0: Já, það mm-hmm. Rosa langt síðan. Hvernig hérna, hvernig hefur það haft það?
2: Bara dásanlega, sko.
0: En það ekki? Til þess að... til þess að svona aðeins að tipla á því hver Heiðar Már er kannski þekkja nú einhverju þig í útvarpsröddinni þinni kannski betur í svona andlit til andlit en já, hvaðan kemur þú góði?
2: Já, ég er fættur í Reykjavík og býr núna á í Þorlarsöfn mm-hmm. og hérna gifturinn Randi Hólm og við eigum saman 5 börn og 6 afabörn mm-hmm. þannig að það mikið að gera
0: 6 það ríkidæmi
2: já og svo eigum við sko 4 nei, 6

0: telja.
1: Við eigum sko hérna fjögur börn sem við erum með í svona líðveslu og svoleiðis.
0: Já, ok.
1: Og fóstri og alls konar.
0: Eru þau það er henni verið heima hjá ykkur alltaf eða? Hvernig virka það?
1: Það gæti alveg breyst að einstelpa verði eitthvað meira heldur en
0: okay.
1: En hún fimm dagavíkunar.
0: Já.
1: Svo eru eitt strákur sem búin að vera hjá okkur þrjú ár, hann bara svona nokkra sólarhringa í mánuði.
0: Okay.
1: Og bræður. Svo eru tvö börn í Afríku, ABC.
0: Já.
1: Og þau eru búin að vera í mörg ár. Ég var einhvern veginn að fekk mynd um jólin.
0: Já.
1: Og svona. Og já. Það var reyndar hérna, stelpan að fara útskrifast og við erum komið nýjan strák. Þannig að þetta svona, já, öruglega 15 ára eitthvað.
0: Það er alltaf dásamlegt. Ég gleymi það að telja þessi börn með þeirra.
1: Já, þegar fá að vera í ískapnum og svona og bara á sínum stað, sko.
0: Já, einmitt. Já. Sumir tengjast þessum börnum í ABC svona meiri böndum og já, það er svona allavega sem fólk gerir. Sumir eru að ferðast þangað og já, það er bara aðalmálið kannski að börnin fái stuðning og læri að lesa og skrifa og eignast líf.
1: Já, ég fór sko til Burkina Faso fyrir mörgum árum og hérna þá svona kveiknaði þessi hugmynd sterkar upp.
0: Já.
1: Og hérna já, þannig að það bara var það rosalega gott, þetta svona kannski eini svona reikningur sem hann borgar alltaf með glöðu gefi. Maður veit hvert þetta að fara í gott málefni og bara ekki málefni, bara þetta bara byggja upp líf. Þetta bara líf sem maður bara byggja upp.
0: Já. Manstu eftir ég hafa heyrt talað að það kannski barni sem er verið að styrkja hérna frá Íslandi, það kannski eina barni sem kann að lesa og skrifa bara í fjölskyldinni.
1: Já.
0: Svo er þetta svona svo steitt sem hendur í vatn, þetta svona smitast svona og gefur gott svona út frá sér.
1: Já. Það er sama eins og með fóstu börnin okkar.
0: Já.
1: Þetta er svona ákveðið svona verkefni
0: já.
1: Sem að guðlaga á okkur.
0: Sæður að vera langt síðan eða þau byrjað og hvernig kom það til?
1: Það er sko, já það er komin alveg þrjú ár sem við byrjum og þá var ein kona úr kirkjunni
0: já.
1: Sem við vorum með í heima biblíu svona,
0: lesa upp eitthvað
1: já. Og hún hringdi í okkur og þá hefði sko sonur hennar flutt í Þólasöfn og barni hans var sem sagt í einhverju vanda, barni hennar
0: já.
1: Er undar ekki hann það var svona hjóna vandamál
0: já.
1: En og það er líka þrjú ár síðan við ákveðum að hjálpa til og svo fyrir svona hálfu ári síðan þá ákveðu að taka meira sko fóra aðeins að breyta til að því ég var að vinna á Sólimum
0: já.
1: Og svo fór ég að vinna í grunnskólanum í Þólasöfn þannig að þetta var svona hentura fyrir okkur.
0: Fannst það góð breyting á vinnu?
1: Já og nei sko, það er vinn svona, það voru bara aðstæður svona sem breyttu og ég gat ekki alveg þetta var svona, maður er svona fjarverandi mikið
0: já
1: þegar maður er hann upp á sólum en það er frábært að vinna þar
0: já.
1: Og yndislegt fólk og hérna, átti vel við mig sko.
0: Það er alltaf hann gaman að koma þar
1: já, það er alltaf gaman að koma sólum sko.
0: Já, einmitt en þetta er svona smá mynd af þér í dag sem þú ert búin að setja upp en þú kemur hvaðan í byrjun segiru?
1: Ég fættist í Reykjavík.
0: Þú fættist í Reykjavík?
1: Já.
0: Ok, og varst í Reykjavík fram að einhverjum árum eða?
1: Já, ég var eiginlega meira að minna alltaf í Reykjavík, svo bjóði hjá pappa, hann býr í Hveragerði.
0: Já.
1: Í smá tíma líka.
0: Ok.
1: Þannig að ég svo sem þekkti aðeins að búa og fór í sveit og svona alls konar þegar ég var pjakkur.
0: Já.
1: Það gerði mér bara gott.
0: Var Guð alltaf með þér þá? Svo vissir, meina ég.
1: Já.
0: Já.
1: Já, ég var svo heppin eða ömmu sem var alltaf að tala trú. Hún var í Philadelphia.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að hún talaði mikið trú og talaði að byggja fyrir okkur og alls konar svona.

0: alla þessa hluti og ég fór með inn á samkomur og þannig það var bara, það var rosalega gaman.
1: Já.
0: Þú veist, á þeim tíma, þegar ég var yngri.
1: Mm-hmm.
0: Og svo fór maður í sundarskólan líka alltaf á biblíumyndir. Og...
1: Já.
0: Já, já, þetta var alltaf eitthvað svona. Svo kemur bara eitthvað svona tímabil í lífinu sem að þetta ekki jafnspennandi á maður heldur.
1: Mm-hmm, ég veist þannig að fyrr hjá fleirum sko.
0: Já,
1: já.
0: En ég samt alveg samfærið að Guð fór ekki neitt. Það bara ég sem var eitthvað, þvælast eitthvað. Það sem ég átti ekki vera.
1: Já, veistu, þetta er eiginlega alltof algengt.
0: Mm-hmm. Það mjög algjörn.
1: Já.
0: Við höfum oft heyrt þetta.
1: Já, eigum við kannski bara að spila eitt lag fyrst að verðum nú komin þarna og þennan kant.
0: Já.
1: Hvað viltu heyra fyrst?
0: Já, yes, það svo sem bara...
1: Að krossinum kannski?
0: Já, krossinum, það alltaf bara...
1: Að það kannski bara þanga sem þú þurftur að koma þarna á sín tífa.
0: Að nákvæmlega.
1: Já, herðu, hlustum á þetta lag og svo komum við aftur heldum áfram.
0: Já.

0: Jæja, Heiðar Már.
1: Já.
0: Þetta ljómandi gott lag. Við myndumst aðeins á árdagana í þínu
1: já,
0: lífi.
1: Já.
0: Og væntanlega hefur þú nú orðið sjálfur að taka svo staðfasta ákvörðinu það að fylgja Kristi á einhverja tíðamúti.
1: Já, það svona, við fluttum til Danmörkur, það var svona eitt verkefni sem að, svona eftir hrunið, það fór allt í klessu og eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Og svona minn lenti svona smá vandræði með sjálfa sig og fyrir meðferð og við gættum farið í Danmörkur að því randið frá færi með danst vegabréf og hann líka.
0: Já.
1: Þannig að hann kom strax inn í skóla úti og við vildum svona fylgja hann eftir og ákvaðum bara að breyta til og við vorum ekki alveg að höndla líka alltaf þess að neikvæðni inn á þessum tíma þegar runi var hann á alltaf runa þannig að við hefum svona hálpartinn svona flúðum sko.
0: Já, það var hrugglust á landinu
1: Já, en alltaf það var búið að vera smá erfitt í okkur líka við fengum alveg smá skell en það var bara svona verkefni en það var í eitt ár og hérna við ákvæðum svo að fara tilbaka og þá náttúrulega þurfti ég að hafa vinnu
0: Já.
1: Og þá fekk ég vinnu hjá Samhjálp
0: Já.
1: Og hérna ég sótt sem ráðgjafi á hlækjarekoti
0: okay.
1: og ég fekk bara nei þú okay. ert ekki að fara að vinna sem ráðgjafi á hlækjarekoti og allt í lei og ég átalaði yfir Guðrúnu og hún ringdi mig sko
0: Já.
1: Ok, þú ert ekki að vinna ok þannig ég legg á og svo segi við bróður minn að ég hef ekki nei En ég samt að það að vinna á hérna hjá Samhjálp.
0: Já.
1: Varst ekki að fá nei? Jú, ég að fara að vinna hjá Samhjálp.
0: Já.
1: Hann sagði að þetta var mesti afnýttun sem hann hefði heyrt, sko. og daginn eftir var hringt í mig og spurði hvort ég vildi koma að vinna í gistiskilinu.
0: Já.
1: Og ég þáði það.
0: Já.
1: Hjá Samhjálp. Þannig að ég já, þetta svona trú ég trúið þessu og það var bara veruleika
0: það verður að trúðinni
1: já og sumir hlutir eiga bara gerast
0: það alveg rétt
1: það bara eiga gerast
0: mm-hmm.
1: ég var hjá Samhjálp í 8 ár
0: já.
1: Og þegar ég var búin að vera í svona, ég ætla í hálft ári eitt ár Þá var bara réttast að skýrast. Því þannig að var maður svona komið meira inn í og ég bara, hvar hef ég verið? Alla mín, æ.
0: Já.
1: Þú veist, ég bara, ég fann þetta.
0: Já.
1: Bara, hvar hef ég verið?
0: Já.
1: Og hérna.
0: Svolítið merkilegt.
1: Já, ég meina, ég hætti að drekka þegar ég var 25 ára.
0: Mm-hmm.
1: 95.
0: Já.
1: Og 2005 tíu árið setna, þá var maður svo fallaus að þá er ég búin að átta með því að ég allir mínir fastu fundir í samtökunum
0: mm-hmm.
1: voru í kirkju
0: Já
1: Ég hef aldrei að hugsa út í það, akkur er ég alltaf í kirkju Ég hef reynda að fara í guðlahúsi það var eina undartekning sem er svona, mistu en annars voru allir mínir fastu fundir
0: í kirkju
1: Já. Þú veist á þess að hum það reynda, já og svona hefur þetta bara verið á þess að bara, þannig að þú spurir hann hefur verið, þú veist hvar hefur verið
0: já, einmitt. gaman að þessu
1: mm-hmm.
0: að líta við farið veg og sjá hvernig okkur er í raunum verið svolítið stýrt
1: heldur betur
0: já

0: svo að þér bara já, hann er ekki bara verið með þetta allan tíma
1: Já, hann er alveg með allan tíma
0: Æ, já. Já, frábært, þannig að þú varst hjá Samhjálp x lengi
1: Ég var í 8 ár sem er ég fer ekki á nefn, það einn besti vinnustæður sem ég undið á og mörguleitt besti tími sem ég átt
0: Já
1: Við gerðum alveg ótrúlega mikið það var líka oft alveg ótrúlega erfitt
0: Já
1: En það var alltaf leið Þú veist það gekk mikið á í alls konar málum
0: Já.
1: Og samhjálpa kannski gangi gegnum breytingar og alls konar og þannig að það bara eins og það skilur
0: En það líka bara rosalega gott að átta sig á því að alls það sem fólk það vesinn
1: Já
0: En bótin svo að ef við leggjum allt okkur tröst okkur við þá fer þetta vel
1: Já
0: Það er besta mál.
1: Já.
0: Og hvað þegar að samhjálp, þegar þú ferð þaðan?
1: Já,
0: þá. Máttarlega vegna breytinga þá?
1: Já, þá voru breytingar. Mm-hmm. En þá sko fór ég, hérna, þá voru búin að ákveða það, ég og Hilmar félagi minn,
0: já.
1: Að fara til Burkina Faso.
0: Já.
1: Og í biblíuskóla og til Burkina Faso.
0: Já.
1: Og við vorum búin eitthvað að steikja kleinur hann alveg allan veturinn og samla peningum, þannig að við gátum farið.
0: Það hafði líklega verið líkt af fötunum ykkar.
1: Já, það var steikingarlegt.
0: Matarlegin menn,
1: þetta var, og það var, já, Aron sagði, já, veistu að þetta áttir að breyta þér. Nei, er það? Jú, hann er alveg rétt fyrir sér. En það skrýti hvernig svona maður fer hann út og hjálpa til og gerir alls konar hluti og heyrir margt og sér margt og skynjar margt og skynjar trú hjá öðru fólki miklu sterkar svona mikið sterk minna að mótnana að vera að byggja svona í hring kennar hann að byggja fyrir skólanum og öllu starfinu og allt saman Og það var eiginlega undartekningur laust að maður trinlega séð bænina svífa bara svona upp.
0: Vá.
1: Það var svona mikil kraftur.
0: Já.
1: Og það var reynda, ég missa að nutta augun. Ég held að ég væri alveg að missa það. Nei, þetta var bara svona. Það var maður fann kraftin, maður fann máttin. Og það breyti manni, það breyti, það veist, ekki hægt hana.
0: En sko, Mér finnst það í raun og verið svo eðlilegt af því að það er svo margt sem glepur Vesturlandabúan en það er ekki sama sagan þar. Það er auðveldara fyrir fólk að fókusa að hafa athyglina á guði.
1: Já, það er mikið til því.
0: Það færra sem að er að rekja á stríða og það er aðri hlutin alltaf bara.
1: Já, ég er bara öðruvísi.
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: En já,
1: Þetta var lífsreynsla og skemmtileg
0: En þú kemur með þú komur svona fylltur heim
1: Já, alveg klálega
0: Já, og með aukna trú
1: Já. Já, þetta var bara mjög gott sko
0: Voru þið báðir þið kleinumennirnir
1: Já, kleinumennir Það var alltaf að löngu eftir og erum hættir að selja kleinu, hvað eru klein?
0: Einmitt En hérna ég voru þið báðir semst að bara tíma alveg þegar við fari bara einhvern vissan tíma til að vera úti
1: Já, fyrst voru við biblíuskóla í kirkjuleika kvöldi
0: Já
1: Og svo fóru út
0: Já
1: Það var svona samfellt
0: Og fengu við leifi hjá konunum og ekkert mál
1: Já. Gerir ekkert svona að það fóða leiði
0: Nei, einmitt og þar með getum við bara að spila sko awesome God
1: yes.
0: Er það ekki? Hann er svo góður að hafa valið með ykkur dömur sem eru svona
1: Já, hann valdi við stöndum í kirkulegu koti á kotmóti og sjáum auglýsingu
0: Já
1: og horfum okkar plakkað Vá, þetta væri gaman
0: Já.
1: Æ, við hefum ekki efna þessu Nei, við hefum ekki efna þessu

0: svo kemur bara mjög stert þetta það sem við átt að gera og ég segi bara þetta það sem við eigum að gera
1: já,
0: já það skráum okkur bara svo kom þetta bara
1: wow.
0: amma, ég fór til ömmu og segi já, hérna, ég veit ekki hvernig ég að fara að þessu ég að spáði að gera þetta og þetta já, góðu þessi til að kleinum ég getur bara selt kleinur ömmur eru bestar
1: Þetta frábært. Herði, hlustum á það sem gott, svo komum við eftir.

0: Það held ég nú þetta aldeilis tekið upp á tónleikum. Mikið stuð þarna, Heiðar.
1: Mikið stuð.
0: Já, mikið stuð og mikið gaman. Mm-hmm. Hefur einhvern tímann farið að tónleika með hann með að hlusta á hann svona bara eins og ég að horfa

0: þig núna.
1: Nei.
0: En hann var í Laugardalsvelli,
1: var það ekki? Betur.
0: Já.
1: Já, já, ég búin að glemma því.
0: Já. Allt í einu bara sá ég fyrir mér.
1: Ég var ekki að hugsa út, bara nei.
0: Já.
1: Ég var á Íslandi.
0: Já, á Íslandi.
1: Já, jú,
0: já. Man ekki hvort hann hefur komið í Fíladelfíu, en allavega var hann þarna. Frá bara tónlistamaður.
1: Og hátíðu vonar eða ekki?
0: Jú, nákvæmlega.
1: Var í gæsli. Ég var í gæsli.
0: Þú varst í gæsli. Þú nú væntanlega heyrti eitthvað samt.
1: Já.
0: Hefur þess að þjónað töluvert í gegnum tíðina?
1: Já, já, já.
0: Já,
1: já, já. Já.
0: Það kannski bara fínt að tala það næst.
1: Það bara mjög gott að tala það.
0: Já.
1: Stefán var í náðan og var að minna með okkur að við áttum góða tíma hann í þjónusti.
0: Já.
1: Samkvæm, hérna, við vorum
0: Komuð þjónar.
1: Samkomuð þjónar. Já. Samkomuð þjónar.
0: Já, í Fíladelfíu.
1: Bara virkilega gaman hjá okkur og bara gaman að taka móti fólki. Og,
0: já.
1: Og vera kannski svona fyrsta andlitið. Þú veist, að vera að bjóða fólk velkomi og
0: já.
1: Margir sem koma að skilurum, ekki alveg í stuði og reyna kannski aðeins að breyta því, það möguleiki svona, koma fólk í gang
0: Já, og þetta getur einmitt verið gott bara fyrir sjálfkomið þjónana sjálfa því að það ekki endilega gefið að vera sjálfur alltaf í formi
1: Nei, nei, nei, maður ekki alltaf alveg hennan
0: Nei, nei
1: Það ekki hægt að segja maður sér alltaf í stuðum ykkur við þið.
0: Nei.
1: En
0: nei,
1: er svona oftast.
0: Við erum það oft, já. Og það bara, já, það aldrei ekki í bóði að vera lengi fílu, sko.
1: Nei, nei, nei. Nei, nei, nei.
0: Það svolítið vanþroskað.
1: Já, já, já.
0: Já. Við erum eldri en svo, eldri en þæfittur í þessu.
1: Já, það eins og eitt, maður sagði við mig á sólum, mamma svar í heimsókn.
0: Já.
1: Og sagði, veist það, Heiðar, hann er leiðilegasti, sem, maður sem ég þekki. Og hún alveg, hvað segir, hvað svona leiðilt við hann? Hann alltaf í góðu skapi.
0: Vesinn.
1: Mér var þetta að dása þetta hús. Þetta var alveg agalegt hvað ég var í góðu skapi.
0: Já. Já, hérna. Já,
1: svona getur þetta verið.
0: Ég alveg bara beðið þér í hvað. Eitthvað sem ég veit ekki. En þetta veit ég.
1: Já, þetta já. Bara svo.
0: Þú veit einn af þessum brosir í mönnum. Já. Og það bara... Það plús, já, heldur betur. Já, þarna hefur þjóna, segiru.
1: Já.
0: Og mæntalega einhvers staf á fleiri stöðum.
1: Já, já, við, ég og Randi vorum til dæmis lengi vel í kórnum í Seljakirkju.
0: Já, og þið byggu þar, einsinni.
1: Já, í Seljakirkjunni, já. Já, mm-hmm. Já, þá vorum við þarna. Það var virkilega fýtt tími, sko. Að vera bara í kirkjunni og hann að syngja.
0: Já, já. Selja kirkja alveg ljómandi góðu kirkja.
1: Í alveg dásalegt.
0: Já.
1: Já, já, já.
0: Ég kom með nokkra sinni sem gestur.
1: Já,
0: já, já. Já, já, já. Pulsipartí og svona.
1: Akkurat.
0: Svona að sömurinu.
1: Já, já.
0: Mm-hmm.
1: Jó, svo náttúrulega á kvotmótum hefur maður að vera að þjóna. Það svona fastulegur að gera eitthvað, hjálpa til.
0: Já.
1: Það eiginlega ómissandi. Gæslu, þrýfa klósettin eitthvað, samkomið þjóttin bara það sem er í maður segir bara já maður fefum við það hugafæri að segja já
0: já, akkurat
1: mögulega getur
0: það já, já, já þannig að það er lítið mál
1: það er lítið mál
0: það er alltaf rými fyrir fúsar hendur
1: já, já, já, já. Alltaf
0: hérna þú taldir eða fullt af börnum á þann
1: já
0: sko, það eru fjögur eigið þið fjögur?
1: Við erum fimm.
0: Þið fimm?
1: Mm-hmm.
0: Já, það er slatti.
1: Það er slatti, já.
0: Og býtum við, eru þið þá öll orðin uppkomin?
1: Öll uppkomin.
0: Þú erum ekki svo full orðin sjálfur?
1: Næ, svona. Þetta mjakast.
0: Já, þetta mjakast. Já, og hvað? Þú voru að segja þetta aftur, ég náði ekki sér þölu hún svo stór.
1: Fimm börn og sex barnabörn.
0: Já.
1: Já.
0: Og eru þið þá í góðu sambandi við allt liðið og heimsóknir og...
1: Enda.
0: Eru þið á landinu eða ekki landinu?
1: Já, það eru tvö sem búið í Danmörku sem að... Og hérna... Og þeim gengur bara ljómandi vel.
0: Já.
1: Já, já, já, já.
0: Það er mikil guðið skjöf.
1: Já, já, já, já. Við vorum myndið að tala með aðan hérna með áhyggjurnar.
0: Já.
1: Og það var alltaf að segja ekki af áhyggjur.
0: Nei.
1: Og það var oft sagt að þetta lagast.
0: Já.
1: En svo er maður í hringið lífsins með

0: hérna áhyggjur og þetta agalegt og ósköpulegt og alls konar.
1: Já.
0: Svo bara núna í dag gift og eiga barn og búin að útskrifast og búin að köpa sér hús og á hverju var einhver svona mikla áhyggjur.
1: Já, nákvæmlega. Hafið ekki áhyggjur því að hérna já, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur, það ekki?
0: Já,
1: það stendur einhvers staðar svo.
0: Já.
1: Þannig að þetta var alltaf mann óþarfi bara á sín tíma.
0: Já, ég veit hann ekki, sko. Allt hefur sínar ástæður, en heldur maður bara, já, ég raunin svona miklar áhyggjur. Af því maður lærir það með árun.
1: Já.
0: Og ekki með árun, það bara eitthvað sem maður veit og eru örugglega sagt 100 sinnum. Að treysta Guði, hversu mikið treysta Guði? Akkur þú áhyggjur eða treysta Guði? Ég þurfti að spyrja með þessu.
1: Já.
0: Á hverju ég með áhyggjur ef ég treysti hvað?
1: Já.
0: Treysti ekki nógu mikið eða hvað vandamál? Ég veit alveg að Guð mun vel fyrir sjá. Ég veit það.
1: Já.
0: Og á hverju þá með áhyggjur? Þetta góð spurning. Og hérna, Karl Matthíasson, hann var hann að ég að samhjálp. Hann kom með þetta.
1: Já.
0: Hann kom ekkert með þetta og vorum að ræða þetta. Og bara svona þjarmaði vel að okkur hann þá gekk svona ýmislegt á það verði vel fyrir síða og við fengum að upplifa allir eins og hefur samhjálp aftur og aftur og aftur og með horfir á líf mitt þá sé ég þetta aftur og aftur það hefur svona eftir á
1: já
0: en þegar hlutnir eru að gerast Hvað málið?
1: Þegar við erum í hringiðinni.
0: Já, og hausinn tekur við og ágætin taka við og kvíðin tekur við og eitthvað. Hvert eigum við að halla höfðin?
1: Við vitum það.
0: Já, þegar Gunnama
1: Já.
0: Guðrún Guðnadóttir, þegar hún fjall frá, þá sagði systir minn og hver á nú að byrja fyrir okkur?
1: Já,
0: Ég gleymi þessu aldrei og ég hugsaði með mér Já Ég sagði ekki neitt en ég hugsaði já, ég vil bara gera þetta
1: Já
0: Og sagði því að hann líka, reynda líka og þú vil bara gera það og við öll
1: Já,
0: en hún bara gerði það svo vel Já Hvað þýðir þetta?
1: Já, hvað þýðir þetta?
0: Já Odda, hennar frænka mín, sýstinu ömmu.
1: Já.
0: Hún baða líka alltaf fyrir okkur öllum.
1: Blessa sér minning hennar.
0: Já, algjör snillingur.
1: Já.
0: Algjör snillingur. Ég var einmitt að, það var skrítið svona nefna þetta. Ég hitti bara, það var málari hjá okkur heim sem var að mála.
1: Já.
0: Kemur ekki Odda og málarnar er upp að stiga.
1: Já.
0: Keirir áfram, leggur bílnum einhvern veginn bara út af miðrikötu. Tekur fyrir bílnum réttir hann líkilinn og segir hann að leggja bílnum og lappa svo inn hann stóð hann upp í stig að var að mála ykkur klukka mjög líkir kemur svo alveg hver þetta? Ég held ég myndi bílist svo hann gerir svo hann var mynda nefnum svo mig
1: já
0: hvað hérna, er nokkuð hérna óða frænka í nýst þessu hún er alveg rosaleg hún er alveg yndisleg ég sakna hana mjög mikið
1: já,
0: mjög mikið, hún er kemur oft í byggjum oft
1: hún er alltaf til alls konar
0: hún var alltaf að gera eitthvað
1: hún er nöitt lífsins
0: já, heldur putt sko, með guði, algjörlega
1: já.
0: Með guði
1: já. Og flakkið innar út og ég veit ekki hvað
0: alveg frábært
1: Já, hún var náttúrulega, já, harla góð, já, hún sat hérna frammi og gerði handavinnina sína og svaraði síman, það er bara frábært, frábært að hafa hana og það er alveg eftir að segja um hana eins og svo marga aðra að drottin var hennar hirðir.
0: Algjörlega.
1: Ég var hlusta á það,
0: já, bara.
1: Þannig við fyrir að slá botnin.
0: Alveg frábært.
1: Segjum það heiðar,

0: Drottinn minn hirðir, mér mun ekkert bresta. Það ekki svoleiðis heiðar?
1: Það bara nákvæmlega þannig.
0: Já, einmitt. Herðu, nú bara spurningin. hvað viltu skilja eftir hjá hlustendun Lindarinnar? Allt þetta með Guð, hann ekki bara spari á sundum, heldur alltaf, eða ekki annars?
1: Hann ekki spari, það nokkuð ljóst.
0: Aha.
1: Það ekki þetta bara að taka hann upp þegar með vantar hann. Nei, það virkar ekki alveg svo leys.
0: Nei.
1: Þú að rækta sambandi við vinni, na? Hvers konar vini áttu þú ræktar ekki sambandi við vini þín hvernig verður þá sambandi það verður svona fjarrætt
0: já
1: langt í burtu
0: já
1: jú, ég kannski voru þið eitthvað um að vola góði vinir
0: já
1: en þú veist ekkit hvað í gangi
0: nei, nei
1: af því þú bara hefur ekkit verið að rækta garðin og það, ég horfið aldrei mikið á það þannig og hérna líka bara Því meira sem að ég tengd við því, því meira heyri ég hvað hann vill að ég geri.
0: Já.
1: Og hvert hann vill ég stefni í lífinu.
0: Já.
1: Þú veist, við hérna kom hugmynd fyrir

0: einu hálfu ári eða tveim kannski
1: já.
0: að fara svona í sporavinnu svona dýpri sporavinnu
1: já
0: og það bara einhvern veginn dettu tímin svona tólfspora kerfi kristilegt og ég við erum bara þrír saman í þessu og ég spyr hvort að þeir sé ekki til að taka þetta svona og jú, þeir voru til það og það hefur orðið til þess að sko annað að hann bara les biblíuna bara mjög mikið og hinn sem með okkur í þessu trúir miklu sterkara og betur og hefur hjálpað hann líka með alls konar annars aðra hluti, halda rósinni og svona og tala að kraftu hvers sé mikill þú veist, þetta bara svona eitthvað sem að því ég stoppaði, hlustaði tók við og þarf að gera þetta gera svona og svo nýti ég góðsæði sjálfur því það bara að hjálpa mér að auka trú mína við höfum ef maður segja alveg segir þá hefur kannski ekki alveg verið nóg duglega að fara í kirkjuna og ekki að selja fór að segja við svona en og ég bara myndi að hugsa já kannski hvar Guð? Ég, hann allstar, já ok en ég finn það samt að ég þarf á kirkjunni að halda því að hvernig ég þarf að brýna mig þú veist, ég get ekki bara gefið og svo hvað endar það skilurðu í þeim skilningi
1: já
0: þannig að við erum svona aðeins að hugsa þetta hvernig við getum komið þessu betur fyrir þannig að við mætum þetta, það afsökun að þessi langt í bæn það ekkit langt á Selfoss það kirkja Selfossi og það kirkja í bænum og þó það var ekki nema þá en það líka kirkja í Þólasöf það ekki endilega það bara kannski að mæta hitta fólk eins og þú sagðir án með að vorum í hlýði á hverju gefum þess ekki tímul að bjóða vini sinum oftar í heimsókn í mat
1: já.
0: Og spjall og hérna akkur eru svona upptik
1: Er þetta leti eða er þetta skipulagsleysi eða er þetta að athyglin okkar hún svo tvist og bast eða allt þetta
0: Allt þetta og að gefa sér ekki tíma sem gefinns
1: Já
0: Hugsa ykkur Það 24 tíma sólarhringnum
1: Hjá öllum
0: Og við erum dæmis að hjálpa einu manni sem að hann gat ekki sleppt síman
1: nei
0: hann bara gat ekki
1: nei.
0: Og hann kíkti á síman á bara tveggja mínútna fresti eða tveggja mínútna fresti á alltaf með síman hjá á hann enga tíma skilur
1: hann á fullt af tíma en...
0: já, sé, þannig, ef hann stoppar
1: já.
0: Það bara myndast bara risakant veist, hvað eigðu við miklum tíma í eitthvað skról nei ég hef ekki tíma til að vera kirkju það fyrir sláttur
1: algjörlega
0: og já og eitthvað skona svona blekking við áttum okkur ekki að því hversu mikið tíma eigðu við að horfa sjónvarpið og eitthvað á þetta og þetta, þetta skilur og svo höfum við ekki tíma til að bjóða vinum okkur í mat
1: já Nákvæmlega.
0: Þetta var bull.
1: Já, þetta eitthvað sem þarf að laga.
0: Allt í við viljum hitt.
1: Já.
0: Sko.
1: Ekki spurning.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og þetta ekki, þetta þarf ekki alltaf að vera eitthvað rosalega, ekki eitthvað rosalega fínt. Bara henda las henni í opnin og.
1: Nákvæmlega.
0: Mæta, skiljum. Þetta ekki blokið.
1: Nei. Það þarf ekki alltaf að hafa sko fimmir í þetta.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og líka vera, þú veist, eins og við vorum lengi mörg ár með biblióp, þá hittist við einu sinni viku og og svo hugsa maður, hvað hvað ég sakna þér? En að gera eitthvað í því, það eitt að sakna og annað að gera, skiljast þetta,

0: hvað er að?
1: Einmitt. En það eitthvað þetta sem þarf að tala það til þess að vekja okkur.
0: Já, já. Og nú búin að dreifa þessi þetta allt.
1: Já. Nú verður eitthvað úr þessu.
0: Já, já, nú verður eitthvað úr þessu.
1: Já. Við, bara, við erum bara vissum það að nú ætlum við heiðar og vonandi þú sem heit að hlusta ef að þetta tilfellið sem ég alltaf mjög erfitt með að trúa og þó hvað skildi vera margir svona í alvöru tala heiðar?
0: Það mjög rosalega margir
1: Ég voru að rætt það
0: Meina, Þú fer að byrstofu og það tekur engin eftir í labarinn Allir með hausinu símanum Ég labbaði manni
1: já.
0: Sem ég þekkti setti sliðin á honum sallið erum heilingi hann þekkti með alveg ræksti mig og, svona, og gerði alls konar til þess að ná aðdegli gerði ekki neitt þá gæti ég pikkaði hann og segja á ekkert að heilsa manni ha, fyrir ekki skilur
1: þetta rosa mikið lím
0: þetta lím
1: þetta bara, já
0: þetta tekur fókusinn
1: já Og sömu tala um þetta sem fíknir í nöru, sko.
0: Já, svona eitthvað ykkur marki, já.
1: Já, þetta svona, þetta já, þetta allavega hræðilegur.
0: Síður.
1: Já.
0: Eða ósíður.
1: Já, það var eiginlega það sem ég ætla að segja. Ég var að leita á orðinu ósíður.
0: Ósíður.
1: Já, vani sem er slæmi vani, já.
0: Já, já.
1: Hérna, við getum talað í allan dag.
0: Já.
1: Við ætlum ekki að gera það. Við ætlum að hlusta að það sem heitir allt það sem ég þrái við erum kannski svolítið að tala það við þráum alveg að eiga gott samfélag við bræður og systur
0: já,
1: já. Gerum eitthvað í því
0: gerum eitthvað í því
1: eru það síðust orðin núna í bíli
0: já, í bíli
1: já. Svo hérna hóa í því þegar við erum búin að gera
0: eitthvað
1: í þessu
0: aðtökunni er gengið
1: já Hvort að verður þá að við bjóðum ykkur að þið bjóðum okkur eða hvort að bjóðum ykkur meður það verður komið ljós. Já, en allavegna, þetta áskorun til okkar og þeirra sem hlusta. Minni síma, minna skról og meiri félagskap af fólki sem við kjósum að vera með.
0: Nákvæmlega.
1: Já. Heiðar Már Guðnason, kæra þakki fyrir að koma og spjalla.
0: Takk fyrir að fá að koma.
1: Og ég ætla að smella þessu lagi á... með gospelkór Philadelphia Björg Larsdóttir ég takk fyrir okkur og bless

Þetta var þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hafði Björg Lárusdóttir. Þátturinn er endurfluttur á laugardögum klukkan 17 og á sunnudögum klukkan 20. Þátturinn er einnig aðgengilegur í appi Lindarinnar, Lindin mín.

Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.

Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Filippíbréfið, annar kafli og 5. vers. Og Dag Hammarskjöld orti: Gef mér hreinan hug að ég megi sjá þig, auðmjúkan hug að ég megi heyra til þín, kærleiksríkan hug að ég megi þjóna þér, tryggðar hug að ég megi stöðugt vera í þér.

Tilgangur trúar er ekki að koma í veg fyrir erfiðleika, heldur til að byggja upp einstakling til að mæta erfiðleikunum þegar þau koma.

Sunnudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir helgina sem nú að baki. Viltu hjálpa mér að vera þér til gleði og öllum til hjálpar og hamingju sem verða á vegi mínum næstu daga. Huggaðu þá sem syrgja og eiga bátt og hjálpaðu þeim að leita huggunar í orði þínu, Biblíunni. Viltu blessa þjóðina mína í nótt og alla daga. Ég bið því líka að vera með prestunum og þeim sem heimsækja þá sem eiga erfitt. Ég þakka þér fyrir drottinn að mega segja þér allt. Þú skilur allt og ferð ekki með það lengra. Ég bið fyrir öllum sem hafa sært mig og ég bið því að hjálpa mér að fyrirgefa þeim. Ég biði líka að fyrirgefa mér allt sem ég hef gert rangt og viltu hjálpa þeim að fyrirgefa mér sem ég hef sært. Ég legg mig í þínar hendur í nótt og biða þinn vilji verði í lífi mínu. Í Jesu nafni. Amen.

Náð drottins ekki þrotin, miskun hans ekki á enda, hún ný á hverju morgni, mikil trúfesti þín. Harmljóðin, þriðji kafli, 22. og 23. vers. Lyftu huganum til drottins á hverju morgni og minnstu eilífrar elsku hans. Það veiti þér styrk til að taka stá við verkefni dagsins.

Nafn drottins sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprást til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Komið í sæl, Ragnar heiti ég Gunnarsson. Nú dagur á kvöldi komin og við skulum sameina hugi okkar í bæn með því að byggja sama faðir vorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem ég og fyrir gefum vorum skuldum nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.